0: Hey, man.
1: Watch out!

0: Toyota för el. Ta vart man har gjort det. 340 hästar. 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock. Läckerst rower. Läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Service. Ta vart man har rikket.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om. Ta Range Service. Vi tvärt att Twitch har garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Tvitt är en Toyota.

0: Halsuka buffeten och Hotel Hafnia Vera Panorama 28 och 29 juli har vi borraja vid gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe och förskund mäte. Eisene vil också gott om man har. Ett särligt urval vil till bøttene. Kom och njåt gåa utsynet över havnene av Satihad och Hotel Hafnia och Ålåsuka. Läs meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Ein av største og beste rockbøkken i danske tålagasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det i flotte frisjet at hele om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunde vi visst säga att detta blir bittlare

0: Ta en Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hikk etter en måned, ta rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Färsöland inser ödlån färja falske ena gaua ålasög.
3: Bilodder inser ödlån färja falske ena gaua ålasög.
4: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua ålasög.
5: Vita sev inser ödlån ena gaua och orskoruga ålasög.
6: Fra Luiv, tär och tynon blir yngst ena gaua ålasög. Luiv.

0: Atlantic Airways innskyr öllom föringon och öllom vidjande ena flickvande ölasögon. Atlantic Airways.
1: PM Plus innskyr förja följtje ena framur goa ölasög.
2: Ettor löna grunnaren Lusversk innskyr öllom ena goa och trygga ölasögon.
3: Hälsohjälpare fela förja innskyr öllom limosynon och öllom förja följtje annars ena goa ölasögon. Hälsohjälpare fela förja.
4: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvart skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Frost ynskjer öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölnaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun en a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun föringun, limonsvinun og samstarfsfélagun en a góa ólasök.
3: Jusk Fyrjar ynskjer öllun fyrjafolki en a góa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Vi ynskjer starfsfolki, visitafolki og öllu föringun annars en a fram ur góa ólasök. Krosstein.
4: Toi Toyota Free El, tog vet man att göra det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, tog vet man att rikka.
5: Ta Toyota skiftet Lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Toyota är en Toyota.

FM 8. I do my makeup in somebody else's car.

0: Les meira og kob.fo
1: Blykross Ferja innskyr ötlandarna gåa Ola Sökon vid Hesi Ahaidan. Låt oss kunna ha hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och vara ungdom mot ruset. Blykross Ferja.
2: Bikma Balslev innskyr ötlandarna gåa Ola Sökon.
3: Ettor löna grunnurin Lusversk innskyr ötlun öna gaua og trykka eulasugu.
4: Visste du at Vensel hever plateversta og omvalder öll bilmester? Lackverstaie teger seg av tryggingarskavun, steinslån i rutun, lakeringun og mengt anna. Og legt du av lack.vensel.fo Ett fra telefon 35 45 30. Vensella.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fra samlige pris.
6: Vær du kveld? Ta Jerry.
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjalm.
7: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen och föl månen.
8: Fra gulleglokon. Tilltikon och omoxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábyndandi. Við veit að dykta gæfin dægi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller sandglas, ontsjó lúti ontsjó størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla gulle.fo og við vinna altur. Og inna við við önum fantastiskum prúsum. Gulle glokkar, toftar jack 2, toftir, gulle voit.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Er du sjómaður? Við online on board, utan eðamarskar, við Opus. Strøyma filmar, hygga fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 203-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha till storslitt nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Västmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamalen.
0: Ja.
2: Hållså hjälpar det fela färja, inte rötlån limonsynon och ötlån färja följtje annars än att gåa Olavsöko. Hållså hjälpar det fela färja.
3: Blykross och färja, inte rötlån än att gåa Olavsöko vid hese och ahajdan. Låt oss ha var hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det är största allvara att välja och vara ungdom med ruset. Blykross och färja.
4: För att hos han är halv. Det vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kapprören här av Havnarva. Tors Hannarhavn inser Ötlund en av goa Olasök.
5: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

tar kult og vindar blæsa blæsa tar så bästa te fjalder tankar ofta tungt i råk att bära man är tåk och tam tar geva svär er mjörsken vin och tog

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klare den til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Frå Krastein, vet inte starsfaltje, visitafaltje och att du får en annars ena fram ur gåa ålåsök. Krastein.
2: Jusk färgar inte öll om färgafaltje ena gåa ålåsök. Jusk färgar.
3: LFO inte öll om färgafaltje ena gåa ålåsök.
4: Färga lärarfälla inte öll om ena gåa ålåsök.
5: Färga arbetarafälla inte limos inom vi familj och öll om för en annars ena gåa ålåsök.
4: Ræn fyrir fæsletrygt innskjur öllun enn að gjóa ólasögum. Kæra varlega!
6: Kyrfi. Einasta fyrska mineralvatni.
1: Skulle hóna kjeftast, seti svo í samband við gulluglugar. Við rátja þær fegin. Tú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar. Tófta jægt vei. Gulle veit.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Har du bruk för skånflottningen så ring till Safari. Då vi gör att bojtöjna stittre.
0: Det har vært her nødt vindet, og setter seg samband ved gulvklokker. Vi tar vår størst urval av vindet under plaste, timpre, et av træl, og sverer skjoldvandet alt i kjøtt. Gulvklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gulvveit kan det best.

listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo. Nu er torsk og fag i små.

0: Popper. 4-5-5-5. AFM. Popper.
1: 4-5-5-5.
0: AFM.

0: Atlantic Airways innskyr öllom föringon och öllom vidjande ena flickvande jolasögon. Atlantic Airways.
1: PM Plus innskyr förja första ena framur goa jolasög.
2: Ettor lönar grunnurren Lusversk innskyr öllom ena goa och trygga jolasögo.
3: Hälsohjälpare fela förja innskyr öllom limosögon och öllom förja följtja annars ena goa jolasögo. Hälsohjälpare fela förja.
4: Hörvar arbetsbilden ena hjälpande I hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, lutelian och klaran till arbete. Vi lägger tui på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
5: Hostal Femson, which I'll fence.
6: I FM 8.

0: Färsölan inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
1: Bilodur inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån ena gaua ölasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruga ölasök.
4: Fraluiv, tär och tynnon blir yngst ena gaua ölasök. Luiv.
5: Ta Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Ni älskar bara allt det igen. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort denna skifta. Kom och hicka ett dem om, tja Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: En håndboll enda spelet til et annet. Nå blir jeg enda spelet tja og Achan Landslin og tja Førjon. Vi får første gang ved dessen det. Vi møter Finland og her og la oss ikke det. Så har vi klart å finne en klaksing. Alla min laner, Agnar Brøsta, velkommen.
1: Takk
0: for det, brother. Hva er det så godt? Jo, som leie skal også til tog. Nå alt det som følger vi tjående. Og ja, vi det er man stått tog til dessen for å begynne. Så la oss lukke for jeg synes nå er det og Achan Landslin tja Førjon som er VS for det. Måneren og nu är det 20 akkurat värre och nu är det Roger Kvett. Vad är månaderna som är på Amolinen?
2: Ja, så börjar vi till att kan man säga, enda spelet runt det så att det tar Argentins World of Tune och det har varit tre enda spel där att vi är till där, ja. Och det är ju första enda spelet till Hesen Argentin och tar spelet inte European Open i fjör för en år sedan så tar allt jag runt det till en också gå vänningar kappning här med Schweiz, Osland och Torsland och så flera vänningar där som är den största kunna Oslandska lia. Så tar inte varje stund för att de skulle resta av lunch och spela enda spel. Så till en större månader och så hvis man hickar mot lie så är det kanske att jag vill säga att lie kanske mot Lutjula som är ganska uppåt man tänkte är ganska några profilån särskilt i all spel någon och här är nog riktigt att komma åt någon bås eller sådana kibbogöter som gott någon bär 16 år men nog är väl det bästa spelare i första handbult massanbult i största kappningar så här är nog sådana ting som är spännande just när linjen är men till öliga och drakten lite man får in i enda spel för först för
0: Jag vet att man är skuffad där när det kanske där större profilen än 20 till bara vänkner ta Magnus Arsson och Jakob Ekholm så ja nu är det mera boss eller sån Schibagode som kommer att spela jag vet så batch eller mittfältet här alltså John Box tänker att det är sen nämmer för att till stora profilen när kom fokus.
2: Ja ja alltså nu kommer det här någon spelskibarn här som här där alla flesta är ju nu kommer lite hans har hanton och vi det här var ju så och i förskolan kväll hans här dikterade av vuxna mannen nu var ju nu ska han spela med spelaren som han jankar med vi och här tycker vi att han är klick kommer få eller så blir jag av boase men det är nämligen alltså Theo Firmon och hans här vi tror jag har en så stor profil till jag visste det att han ger filer så kostar det kanske ofta dyrar men så ska man ha just nu går det minnas sig över det här också kan donera han på rattlänga donera han på spelar någon man till kanske bara spelare som det inte har sett så nek vän högsta steg men alltså det är ju på den här backkedjan så är det alltså Gabriel Pedersen som har in i Gellon Lodden Tjärnlö vid hava Morsan Einstation någonstans vid att Jans Fossabrik som gått ner i Lunker han är ännu yngre än de flesta han är stötjare han är en väldigt spännande högrebackare just nu så här är nek för spelare Ragnar Heiner som Botje Högna och sån som vi då ser en kväll och så alltså vi har varit donaliga spelare av någon plats som är just backkedjan men till Angelina när jag har att hänga lite men så kommer det för allt är vi Malvare någonting att här har vi Mika Varen Ragnarsson och Malma som häver en lag som kan bara locka ner
0: och så jag vet visst i färgna portal på KMF så vi är det strömde strömde bynlajs visst i det är inga FMI det som vi så jag kör med jag nu till er att Lee kommer gangen ut Arne Wagner för att lugga på det vi är så för att lugga nämna att Lee nu för att det finska först här har varit nummer 2 William Worsen nummer 3 Oliver Altbach nummer 5 Mattis Kurpa nummer 6 Iri Erason nummer 6 Isaac Hagman nummer 9 Tristan Ilman nummer 12 Elias Hagman nummer 13 Milo Knappin nummer 14 Nils Martin Hedlund nummer 16 Morris Mattsson nummer 19 Patrick Sjögborgsson nummer 20 Verti Salimen nummer 23 Jake Bares och Malvern i Finland det är faktiskt sjukt Malvern vidare den här spelaren där har nummer 1 Ivar Fyredal nummer 12 Jere Maslin och nummer 16 Max Lennberg men jag tror Finland är Jan Sundström och Ken Siren Förskalige som släpper att spela ett enda spelare det är nummer 2 Axel Holm Simonsen nummer 8 Morsan Einsarsson Nummer 11 Brandur Depes Dajansson Nummer 14 Boas Ellersen Kibagudo Nummer 19 Tyder Paulsen Hedstel Nummer 24 Elias Kamp Nummer 22 Jan Peder Mortensen Nummer 23 Ragnar Einarsson Nummer 24 Gabriel Kjell Arason Nummer 23 Gittler Reinsson Nummer 6 Rane Ragnarsson Johansen, nummer 4, Teide Boasson, nummer 8, Fors, Hohen Halgrensson, nummer 1,5, Jonas Fossabrek, Mavia Nesjeføyen, der er Tvarvi til Jakob Angrensson Møller, og Mika Vardom. Venjer Tjaføyen er Johnny Gord Johansen, og Sama Jakob Djuros. Og ja, så får jeg lukke turen ut av bunchen til Tjaføyen, så her et navn man kjenner ganske nok sånn vel vi til å se enda spørsmålene, Johnny Gord Johansen, sånn var vi til å famösa har jag med att spela som blev en tar blev nummer 7.
2: Ja, alltså när jag snackar om runter så är det som den fyra månader man har en ja, alltså nu är det ofta också Lucas sitt lär vänner och sånt men John Gordy var sån en är väl hos sån där alltså någon och han har en men jag som han gave you vill jag eller tänka fyra månader alltid tog jag att han hur när jag prövade för och vad jag ska till och så är det samma Jakob Djuros som är just a champion arbetare när det tack så vi stött nu till Klaxvik. Och han kan supplera på den där goda maten I Kikrupa. Tar bara arbetet att säga man och så har det sin gästa kipa och du som bär malvar vänner och mental vänner. Så han är en runder för all möjlig landslin så är det också störst vänner att ta med vill du säga till ett ali och till det är otroligt viktigt att man förra stäff för först för annars så hade du inte suttit att finska spelarna alltså det är inte tog att I halvtid alltså det finska spelarna där suttit inte så hamrande större och störst och det är ofta vi suttit månen av Mälsson men det var det som jag hade benämnt att vi går till oss av spelarna eller vänjer spelarna det finns ganska mindre synd utan förr ska vi äta röjna spelare eller kvika en handball så vi kommer kanske suttit att vi som kommer att lojtja så synd I spelstöd
0: Är det för prata man ofta om är det en fyrmånader de vans på tammatan
2: ja. Yes.
0: Det var ofta sagt att det är kanske en fyrmånader över tjänar på ett tilt men så då vi kan ta nästan 20 mot Schweiz eller vad som
2: Ja, här man bara simpelt bara knuster på färra ja och vi sa alla sig mot Necro I Oslo här man är här man lever på sin affär och sin klokklag att ta in dem I en hinder korpa position och kvad är det som kvad är bättre spelmöter ta kanske vi blir på det
0: Jag håller jag snö och jag lägger en att leverera presentera I nivå till någon och då nämner du målvänner Jakob Bankson Müller och Mika Vardom tar som det mycket för jag synd vi för någon boll det har vi då Mika Vardom har haft större perioder I år här han är han lockar ut fullständigt med och tar sån som klarar slå honom målne.
2: Nej han gjorde det nu jag ser vänliga kapitel jag tar var vi I någon distans att leva Mika Vardom så han kan få en rättlig sån lite Louis ända spelen.
0: Nu är den första tjocksängaren vi har just nu.

0: så tar han finske Kjøsangren og bare leker ned at en heis på kronen har en vi får sette i gang, Agnar. Hva vant at du? Altså vei med seg ned vid Samos Dias som Utsjolans leder 5-1 vei på et helt nye 6-0.
1: Ja, jeg sa at det var arbeidet bare vi 5-1 og 6-0 da det vant, men jeg vant at vi så blir jo 6-0 og vei at her for det meste. Akkurat heter en dystre her vid nok Sjån, då man upp och täcka sin affären i fiskspelare, visst är det kvitspelare, men det är inte så stäckligt fysiskt så kommer det kanske inte trusch och natt på samma mat som akkurat.
0: Arren, det som blir här så färre vid den där gåstolan när vi tar över till det här. Oaja,
2: det är bara spelare som samstaden. Följabanka, Lefra, Dexcentra, Vastjumann, Vensel, Sunda kommunen, och Måge.
0: Ja, vi drar till er och vi är för mig och bara all någon och så får jag lugga till alla som är så kommer så kör vi nästan utan det var en bås eller så kör jag då det en det morsan en sån och en Jonas Fossabrick och så gör jag näck till så när utan Gabriel Kjellarsson.
1: Ja, det är intressant att vet om där spelar vi Simon Hacker and Fist eller kan det välja Jerry heter det sen det som är vart det första som spelar next Simon 6 pay to ya man är boss men så John vad du vill säga nu som brukar ta den näck ut här kanske spelar till att spela Simon 6. Jonas Fossabrick Sean, det är ett här yngre och ska lycka som vänja så kanske just nu vi nu är han spaltas en dravak som han har bollt men kanske just nu vänja så vi tempo men jag vi kommer så att han är kvar grabbar till att trycka just nu men jag vet inte ordet att säga akkurat för att börja in men det är så att jag kanske kan nu ta finnar för gång det är så finnar som är i kvitten som får börja.
0: Ja, och det är som man säger finnar, det är okej.
1: Ja, finnar, ja.
0: Jag har också om det.
1: Finland är inga gånger och snart. Ja.
0: Hur ser man sådana där? Skriva det på sättet. Jag ser finländningar. Jag vill just så spekta den klart här att jag ser igång. Alltså jag hade effekt lycka i glitt i kärmen. Det kan vara att det blir en för matcher. Så han Gabriel var inne mot 2-4. Så det kan vara att det är han som träckar upp i vad är. Jag vet inte han för en med 4 detta. Ja, nu börjar jag bara in till. En domare för att jag drog igång. Her det en Jonas Fossabrygg og de høyre batcher her, altså. Yes, her det ser sett gang til Båtsjellet, så det er ikke bare gått ut, ja. Venstre har vunnet ikke godt noe bekker, han kommer noen grunner til øre, for det er en Axel Holm Simonsen, inn i batchen nå. Så kjører han tølen ikke av dem, kjenner ikke vi gjør
1: den. Ja, det er Gabriel Kjell Åtnason i mye verne, som er 2-4, så i halvtid at det er Hoen Haldjursson som er så innan han. Ja, og så Jonas, som har hatt han nok ved, ja. Tighter hin men han tar det så.
0: Men det är en kommer aldrig att någon och då vann igen och släppa förbi i mig var de vi första att det var ett mål för land. Så för jag blir att jag mötte John och så till er. Jag tar det så ut och
1: jag tar Tighter chimps in och spelar vanka i allt nu.
0: Ja.
1: Ja, nu säger jag också Tighter var. Ja, det så här heter det kontroll men Tighter spelar vanka i allt nu så som Axel innan täcka backar och värjer med så boas. Separate the one storm and there also som du säger det är Gabriel Kjell Åtnason som börjar som Mr. Backer och så Boas och så Jens Fossa brukar ha.
0: Ja, Gabriel sen väl för ut fra och för skott ja och första mål ju. Ja, första mål ju snarare kanske någon till vi har ända spelat till förs till Gabriel Kjell Arason och finna en show för att men det vet vi står här på förra gång. Vi ska släppa det var väl för sån att det har lagt er i hånden annan minut. Så är det finna att det blir 6.6 av upp någon.
1: Ja. Ja, och kommer till en chans. Ganska inte så som vi suttar så väldigt ofta är det vi hoppar upp och tjata. Men tar vi släppa så länge till möter som är så har Gabriel Dicknande börjat att hoppa upp och tjata.
0: Paul Jakobsen och Thomas Jules var här. Han sa det för en rörd. Go gammal Balkan handbollsspelare.
1: Ja, akkurat ja, det.
0: Fast ska synda bara så vi får sitta. Det är stor men då slinner så kunde du få upp ett ganska skott nu.
1: Ja, eller vad så det där. Ja, ta med oss det.
0: Nu kommer hon att lägga den där sikna Spurks och Asanchna. Asanchna för en telefon och måla kan släppa upp och lägga sig åt. Det går bra så eller så kibar goden mitt för han släpper tjockt nu för skott här och ja, då så frikast. Så här har Röna släppat sig röken här Boas. Det blir annars vi tog samma er till er Taitor Paulsen och Javissa Avance. Så är det Boas eller Sjöbogad och Bannu och Javissa Batche.
1: Gabriel Mittu.
0: Gabriel Mittu, Jonas Fossabrøk, Høgge Bakker, og så da Hovard Hagensson, Unni Astrik, henne for 17 nummer, og så har jeg vant til noen enn. Den fyrer kommer man ladda, og det er Boa Skjøret, jeg vet det mest fyrer. Ja, og Røyden Elvig går til Jonas Fossabrøk, og Finnar er kjøter en blitzer, kommer frem etter å slippe seg for Bo i Mika Vartom, og først kommer alle noen tve hjertelig. Så kommer vi der kjøter frem etter, det er Jonas Fossabrøk, Løv Drøkno, en halvfeiler. Renner banken nå i med Finnar, og så kommer der kommer kjøter frem etter. Finnar vi også av, og godt vei spenn her i Edland,
1: ja. Ja, for oss inte kjellig, eller ja, till gången och kött. Jonas väl ganska där att lösna på hården, men nej ja. Och ta följer sig på oss igen, kassar är dörst.
0: Finnar, att du är Alba. Den nummer Tjejo, Jon Peter Morstansen som är in, ja. Jag har gav ånger för färger, men vi kan nog släppa där. Ja, vi är klara att köra pilskalla boll till och gå. Men sen har han alla fast i honom och hanter sig kom upp så. Och vi spelar här för en gång för Jonas. Jonas Fossabrik fick att stå på spel här. Nu är det väldigt långt avlåt att släppa kvar här i Finnar. Alla fast nu för hanter gått med upp till domarna. Nu ska det här också hända. Spelar Björn med fyra. Efter frikast. Och det är Jonas Fossabrik. Vi har väl här i vägen stå. Vi ser där. En Alvin Gettler. Skuldar ut av Kjöta. Upp av Kjöta. Fyra av motör. Finnar lag upp av Kjöta. Det är snitt. Ja. Det är snitt Lutcher. Det är Tristan Ilman som släpp väl upp. Och får bo i mycket av er dem. Så kan vi köra fram ett dörr. Gabriel. Boas. Det var Fossabrik på året, och jag syns att det var en bit kök nu, men Malver däckte det, och jag syns att jag, den första vägen så är vi aldrig via vid, så har jag lukkat upp med dem, och alla på klär så följer vi, så tar jag sig där, så.
1: Ja, ja, du finner en score ju på, jag hade ju helt en större chans, jag hade ju mycket författare om, för en chans ner.
0: Och jag släpper ut till Jan Peter, och jag sen som, jag syns att Brenn är öjligt lög allt mål, det här börjar vi.
1: Ja, ja, och det är precis, du tar finner en score på, det här första så har jag funnit vångt mål här. På spelaren som donnar, men så är det ett så är det kontroll upp här har hela fängabalten där Pura Free och tira på att trycka med kast så vi där var stona rymla väl och vi dess kom nu förra gånger det var chanser och still Lucas har fallit in på bo och så Albus som inte lyckas eller väl han skulle komma till kom till gå chanser så teaching på tamma den är skulle bekymra vi ska bara bli att skora och ja lika bli långt mer attack alltså.
0: Jag finner, ja, spelar sig öjligare att öjligare väl ut till Vångtjön. Han är alltså öjligare väl ut till Vångtjön.
1: Jag ska Axel Bås och Arbjörn Neltat samman där. Nu är han samman.
0: Det är att det är... Så där... Ja, Bås och Neltat på sjöan där. Det kan ju så att jag prövar för att skåta här ut. Får inte matta stischen i samma par här. Det är bättre. Men, ja, Malvöjan är... Här vi här. Det är en utkärn att det är Tristan Ilman... Höger och vanker kjöta, som ser ut på han kan finna där och kjöta. Jonas Fossabrik som är spuskund nu. Wow, öjla väl avslått här. Jonas och Fossabrik, det är 4-2. Det blir öjla väl Jonas, kvarar vi fram ett år. Öjla väl piskera för en gång.
1: Yes.
0: Kastar fram ett år och så är... Så är Axel Holm och Simonsen för en skriva sig på, ja, och tar tog nog. Var det Gabriel som klarar pilskalla bollen?
1: Ja, i halte där. I halte där var det Holm ganska. Sa inte akkurat för den där.
0: Ja, så i halte där Holm.
1: Ja.
0: Ja, det är öl har gått först för att att nu.
1: Ja, ja, och då förutom att det har spats ut vantjen så har vi faktiskt värst väl. Vi har värst mittarsson och vill jag väl. Och här fänkar vi, men gräddes en fänkar balten och Axel är kjöldast det. Alltså Axel Holm Simonsson som han är, alltså han kan spela sin gymnast på. Han är mest backer, men han kommer att spela sin vantjen så kappingen i GD Daniel Alblom. Men så kommer han lyssna att däcka av vantjen här. Han rullar vis, men han ser ju också... Han ville kjøre det steg i Kongs, og det ville fære i gang. Så nei, veldig flott mål, og viktig lader til førerne å komme fra 8-4 til 3-4, og å ta finne for utvisning. Og ikke tekst på
0: høyre. Tekst på høyre for å komme kjøre på oss. Her er tomt mål, og så var han som første mål, så kan vi ikke lykke han opp av denne bossen inn i målet. Så er det 4-4 knappen.
1: Ja. Så kjøk han igjen gammel til hvis man gjør, og til tenkte vi, hadde vi gjort noe som jeg tenkte rett av første 5-6 minutter, tala kanske som ta ända bara vi har funnit någonting fast normalt men nu är det vitt som straffar tar av fighter och ja, kanske bo oss och lyssna till helt igen men han säger att Malmö är ute och kör rätt alltså.
0: Jag kan se det, vi snackar för oss när bossen är. Finna för oss möjliga att nu står han 4-4 nu, men det har spart tjejen honom nu. Men halta, ja, nu på kvällan det. Du ser det väl att du får boll till och gå om, får träff, ja. Och Rägar foten, frukast till Finland, går med sig på kvällan. Den där som håller upp på domarna, släpper den där strikna, vi bejas väl, tar få brottskast. Frågar från brottskast och... Jag håller mot Rudas utvisning nu, vi har inte fyra spalt alla början.
1: Nej, det är vi skar ju på tankmål, så vi får ett ivet alpine stort tjus, eller fem tjus kont nu, så jag hoppas att det är stadig gärna bra. Så mycket vi ökar.
0: Ja, så visst är vi redan 5-4 nu till Finland. Ja, så det är alla brottskast. Vi har kommit alla batter nu, så en liten bröjting här ute, ja. Nej, jag är färre tjej. Jag måste införa det. Bland annat har det bestånden som kommer in och strikna. Nej, då är det Bolsen som vill säga först att det är ung med att spela. Jag är nöjd när hon är utskådde.
1: Ja, och till resten är det nu har fungerat oss Ragnar Heiner som lägger in och spelar i uttal. Det är han som spelar en gång och får in av utspelning. Han hade ju inte en kämpe chans i uttal. Jag var inte någon, men han rörde snällt och tajt. Och som du säger, alltså, han tackar jag inte tajt. Det är han har fungerat helt kappingar och bäst ställt. Alltså, med att gå och mal, alltså, med att vaksa man och malvärgen och spalt vid kinnor som är... Och det blir så jag går strykan ner och här, alltså, jag missar att jag har inte en nöjlig donan jag spelar att jag sitter på samma klass.
0: Så är det Jonas Paulsen, nej, Fossa Brick som helt år. Den är fast, han är utrustning på brorskast till Finland.
1: Ja, här ska han bara lätta för här. Alltså, det hade han nyligen som sagt och skål till er. Till han får en okej chans för Finland, men det stadigt okej. Och runa rymliga spokst kan man säga. Bröta batchen och så.
0: Ja, och Mika var dum affärer.
1: Ja, ta Mika Bjergar så kult.
0: Ja, det vill jag nog alltid gärna. Men jag vill vara skål till John. Jag känner det. Mika var dum affärer, Suna. Ja, han skrasset vid Einar Bjergsen. Jag hade en hel marg där. Först man finns fingrande till det.
1: Ja, jag hade en hel fingrande röjn om jag testade i kylla på det skrasset. Men nu är det jag att låta. Nu kommer vi lätt att knåta för just för det nu.
0: Det har gått nog undertalle. Här boas nu vi är till Gabriel och till Taitor. Polsen, ja, och då som han skjuts röjna väl. Och så vänder han här röjn och det ser till vidare. Vid det snottas gåttet. Nu har vi en hel list här. Vi kommer att finna att vi får upp och lägga sig åtta. Vi givet alla. Vi kryssar där. Vi är mitt fyra. Vi kryssar så tja. Stefan och Öyla väl av vantjen. Ja, vi får boj. Får boj, Mika.
1: I halde kanske att vi älskar att förtölja hinna av. Men gott nog är det en okej chans till det. Som sagt, en tajt kan vara tricky. Men det känner gråsjukt till att vi färs och tölja på chansen. Att vi färs och tölja på chansen. Spelt chansen lösen större och till att nu kommer sig nu finna goa tog i utdelning. Det kan ändå vara att han får en liten lite träd hvis vi börjar alltså ta kött i rösten.
0: Så kör vi det att till Rane Ragnarsson Johansen som kom in och höga bask för Jörns Fossabrik och så är det precis det. Ska jag säga så här, det är allt männer och hånden, men det är faktiskt bära männer och hånden för kintel och nästa någon, jag kan nog tänka mig. Ja, så du gör det väl. Jag är nu åt här, kom då.
1: Jag känner att han bor i allt, jag tar känner att han är från mig.
0: Skit vad han bor i, det
1: känner jag. Ja, det är allt. Ja, jo, tänsar du till.
0: Jo, tar han skottet här, röjna sig. Jag bläger
1: till honom baller i kärlek. Jag hämtar sig hardt först, ganska på första dagen vi har gjort bland mig. Och jag lägger färga boas här. Han ser ut att kom nog så väl gång. Han har ju en tvärfgå för utspelningar i hans mycket och mal. Så kan vi se att förutom att det tekniska misstaget tar skorad lins 2-1 på. Så har han spalt väl. Och viktigt att Hammers kan färs aldrig att skåra.
0: Det är Boas. Nämligen ja. Fyrboj, Boas eller så kippa gott då. Från trea mal där. Tre mal på
1: skorad, ja. Och vi färra sucha vi skulle inte göra kallar det jinxa då men vi färra sucha hade här bara han simpelt bara vet ju fick en då spelar med drunk till att han häver såna där dikter kan sig själv och han kan det kan ska tror det är gott att vi har mal är sen från Buena Vegen så att det blir upp en mer plats till Boas.
0: Boas fast till Finland.
1: Men hade defensivt där alltid att Boas och Axel kan ska lika skulle avstämma Lutsen bättre. Här är liksom när Boas backar upp och när han inte backar upp och när Axel trackar ut när han inte trackar ut.
0: Nu
1: är
0: det tydligt.
1: Ja, det är ju spalt att träffa här ut i Ortliga och Geo Brottskas väck nu.
0: Ja, här så står det där. Finland till 8, nej, tjej. Fick lugga kontaktion, jag hade inte spelat med en hand till Höjvkingarreisen. Jag ska inte köra bland Höjvkingarna på i handen. Så tar man Djurus i Zerheima och följer vi. Tack för att ni är.
1: Ja, så är faktiskt Öjsing en spelare. Jag ska se att det är en spelare som är uppvaxt i norra. Som spelar handball i norra som heter Elias Kamp som det känns jävla till en. Jag är faktiskt inte under 100% grej i akkurat kvar. Han sa akkurat kvar för hans rödrejer. Men han är så... han är förförälder och ja, hur bär uppvaxt i norra.
0: Jag vet inte, jag är redan jag bror över Ödjöra. Ödjöra Kabache.
1: Nej, de får en handbollssyster. Det är två liv som kom för att vinna hända dessen. Det ser ut som Berglin i Ölja. Och jag lovsar att den här första dessen och vidare att det helt skulle vinna hända dessen för att det gör en chans att kunna göra. Och ja, få in en handbollssyster. Rune Schulte går handbollssyster från banan. Ganska, alltså, Kaska som sagt, vi är färre för på omkring de skarver chansen där vi ska skola färre. Och vi vill säga, akkurat tekniskt med steg, men generellt i spel tror jag kommer bli gott.
0: Ja, sen är det kiva gud och vi är nog en tontor har inte lagt det underifrån, skurat till tre mål där och läcker, nej,
1: fjora.
0: Ja, vi ser att det är bara en standardskott vi...
1: Ja, jag ser att nu Tjörstadlis under fyra, så ser jag att det är en hukta som kommer ändå så. Till er öjliga torsfört vi boas inte att samma lukkan vi bortjanar och till sånt Elias och Kibbe och boas Kibbe. Det är ganska särskilt Elias, han häver öjliga som byggt någon. Och akkurat hatt att det bara standard skott och sådana här bara svinkar armen så nu så jag ser Mika för Bjärsingar så öllar är viktigt att ja som du snackar om Arndt och större profilen nu kommer att söka till nu tar för att spela 5-1 så tror jag att vi får Marstan innan vinstra back öllar kviker backspel nummer 8 från Marstan så nu har vi öllar kviker match i backkedjan och nu att ta det offensivt.
0: Tack så mycket för att du är stannade av Rana Johansson och Jacka Batche Boas. Kibba gått av mitt fyra så är Morsan Lägen som tror.
3: Där kan du röda allt och
0: tjena här. Ja. Stämmer här till Mutcharen, Chadamon, Tristan Ilman.
1: Ja, här vill jag, här kanske syns det är öppen till att Morsan är så mycket lavvaxen att samma kemin, ja, och han kemmer sig in i anledning, men också det är inte tror jag att, men han är så mycket klass ut, och hette så rotlar vi att domare Per som refs har nog snäckt det alltså ser slöjande så nu ska vi att spela livet till att kemma till film
0: kemma till film för jag till, ja
1: för Ragnar Henderson och Brandon Debestainen som är nummer 20 till Ragnar här och Mr. Batch och Brandon är sikt
0: kanske finna vi öjlande vi har strikna att jag har gått nummer 2 så en Augustsson. Hvor som, jeg kan ikke, man tar seg ikke akkurat nek ondt her navnet, men...
1: Gå spiller,
0: ja. Ja, vi ser ikke øyne gå og dykter her, Birger Beiver, men kjenner alle sånne sønner.
1: Ja, og jeg har noe med Anker Ratta med seg, men jeg er mye at han er Bocce Brant og Halterson, som er Halterson, men som Anker Ratta med seg, helt at han er til familie, og han er også sånn brukt, han er øyne Donald i verdenspillere, og her finner han plass ved alle, han er Birger Beiver, som er skapet. Och vad ska vi få stryk om alla nu?
0: Alltså då får jag nu ja flytta sig då med tack vare en boss har till vänchen och score av en land till mycket nej.
1: Ja, det ser ju ut som att vi pjör så Joe tar en chans för Nicholas. Han tar så rullar där. Så rullar också Tomas där ut ju. Jag har grav en chans.
0: Får väl åter till Shemon från Malmö. Boas,
3: vi kan nog släppa.
0: Så det är klart för kast. Vi vet alla är där och räknar Heinason och släpper sig i Röckholm. Börjar få en utgång Boas, spelar Davonchen. Hesberg får skott, skor och Davonchen om nummer... Är det nummer tjej? Tjej och... Tjo och...
1: Jan Peter Morsensen,
0: han bränns så först han, gott han... Kör väl alltså vad du och skåd nästan.
1: Ja, det är alltså ganska kärmalt för mig, men hade det bara alltså sort skibagöld som tar då eller allt som bara står väl här. Det är att den Andrew vant den här Alvin Schemmer och så smäcker han bara bollen av Andrew. Så är det gott. Akkurat all spel kör ju det. Så ser jag akkurat som det ska vara här.
0: Och för en gång är det kan vara fyra. 28 att vara här. 16-0 mot Läckor. Och Ulla är en god början.
1: Ja. Ja, ja, till att säga, alltså finnarna här var troligt vi har blivit jökt mittfyr. Tar skulder helst ut av enkna för att få det är nog så gud att skåta nu.
0: Ja, samma vid Öden och Wall. Det är väl med sig nu.
1: Efter hoen.
0: Ja, och efter hoen. Ja, nu var det där så får ju så släppa det gott och gott och vant ju när finnarna är så röda och väl där ute. Tutsch och nutsch och nu, om det här är tryaren. Tar färre attor till Efter match var ju så rött som. Ja, tar för att det är så för match var det där men vi får måste han ens från innanför hans fyra mitt fyra på oss tjuva gode vänsterbackar. Det är den där Boas, han finner rätt. Och slut i hålla upp Jack Nunn och skorar sutt 15 mål där Boas eller för tjuva gode.
1: 5-5.
0: Ja, 5-5 och så kör där ur där kör framåt där. Jag finner att få mål tjejaren Jadar Mån, Isak Hagman.
1: Ja, det är två lite som Reina Färg och Kara första bilden också, men också äxliga. Jag tror att jag alltid bor oss alla så här ut, men vi får inte ordentliga. Vi fick inte hålla dem inte när, men det är så att vi kommer att få justera världen när vi kört efter allt. Men jag tror att vi skårar, och det är ju öliga jävligt. Det är att vi första fem minuter.
0: Glöm för att vi alla bör. Boa oss och Reina. Reina kan bli bra. Här vill släppa sig ut Leon Petter. Ja, förra Morsan är i station. Boas och Kibak och Dås går ut från Hesfer. Släpper han inte förbi Boas. Hesfer för framöver i en nummer 1 till Chadamon Ivar Fridahl. Där är Anna Bjärnsinga. Nu får vi köra nästan inte framöver i en nu, men han har haft en 34 Bjärnsinga nu.
1: Ja, kanske. Och har han skådat kanske akkurat inte skådat som Boas ska täcka. Det här är två block, eller två som kommer på blocka.
0: Sen är Attor och Jalobö, de kunde där spela för en like. Först ska vi ganska stanna till nu och steppa där Sputsbygg av vänstra Batche och Jackman. Och så är det 11-11 och Wask framöver.
1: Sen kommer vi där med Luckan också väl mittfyrer, men chansen kanske att få er för stor av backen och alltså, återför av backen och enkeln. Mycket ord där finns färdigt att han skått någon och det kanske är något som vi har uttalat att gå få att han skått någon men mycket ord där finns färdigt och det ger Finland det här hungrar eller väl.
0: För en gång då från Gatsby Alba, Boas, Vince Bashpiore, Steph Sajak någon och ja. Ja, Boas ända mål då. Han också är sen redan där. Han får den där med Van Jamal och nu i det journal så en mål.
1: Det är ju en chans alltså han fair bra shoulder och skott under uppbackningen alltså tar han duellerna och är så tar öl snällt till att han ser en man med glöver så nu så jag läser inte som jag go out your Chavenier och försöka få bås ut han lade i världen han till han brukar en gorsku i allt någon och sitter sen också upp till värre stolen här han kanske kör lacka vidare att stanna någon och så då får inte ta den ut och får sin ut
0: för det så det som gör ja. Ja, det är Johansson för en utbudsring och jag har sett en Jonas Fossarberg för en utbudsring. Jan, jag har inte hört om mynda.
1: Nej, men jag har inte hört så om mynda. Det gör det med Jonas klarar han efter. Han kommer nog in och lugga nu, men att det lyckas med Jonas och Jan så inte nej ut att täcka. Han är kom för boj och så lät han så bra färre. Men så är det så mycket Bjerga Brottskast och så.
0: Så
1: är
0: det.
1: Ja,
0: det är
1: ganska
0: nej, men så 12-12, 20 minuter lagt där. Föringar i undertalet. Så gör en Jonas Fossabrik 20 minuter av högra back. Boas 11-11 kibag och vinster backar. Morsan Einsson inne mitt fyra. Susanne Jon Peder Morsensson och jag högra vantje. Bäder Pouls och vinster backar. Boas nu. Släpps han väl Jack Nolan för skott av. Ja, Luke han också heldig där att Boston får ut till inkast här.
1: Han tänker duellerna och kan man säga dribblas och tölja och strykspelaren är alltså i riktig väg så han har inte en spelmål att gå in efter så det var inte man ska han ska kanske tagga det skottet han får gå in med det hade inte jag nämnt skottet skottet på
0: Föringar få Boston att du händer hållden upp för domarna Jonas Björn av
3: att det boas ja run det hade alla gjort och då vinner
1: ja han så fant det att tight var fair nå det tight var runt ut till armen var uppe och vidare utsving så jag vet ju boas fant det att bara inte ska kasta det är ju onkel så jag hade varit en chillet annars fin duell eller fin tjej Jonas han liksom vinner sån en kant eller sån duell där och så har vi de möjliga få skapa det där men ja
3: släppa där att Ruda vann ju ner och
1: ja jag syns ju
3: fick han han fick han fick
1: jag hade ju annars tvia men Mika vi sitter om att Mika till han ger till han bojer och så fyllt han bara armen och mannen och så är det så att till han lyser till han kunde rattla och få bollen runt om man men här så rallar ut blås och han är armen så han färgstackar den på man så sagt så är det gott med att spela Mika så att man inte ska sätta vid sig Bergi viktigt alltså
3: Ja, nu får jag nu alla någon till Boas och ändar och det spurs mål här. Ska jag så kända mål nu på 22 minuter Boas eller så kör jag då. Ja, alltså då är det väl det finna resan så kör då.
1: Ja, vi det försvinner på platsen för den tar så jag vi tror inte att se. Men så det här är akkurat.
3: Det är det.
1: Jag kan hoppas det.
3: Ja, men det är bara för bounce så kör den där mål där så finna det vars mål det var en En till alltså en detalj att när nummer 14 från Finland Nils Martin Hedlund och Jordan så såg det flott ut där då rockar det ju.
1: Ja, men att vi det är inte försvunnit på plats men det är så heter Blue and this som handlar mer om att skora till att till ganska helt skön Ibra ska nu ha två lite som spelare som har lagt för att vi får en sån här dist. Alltså över scoring så klart ju och ja. Men när hava I lose no trouble like on the at FJ. Ja, så så gör det.
3: Well, so we know Joe Gordon for yours and that the Elijah Costa the year or see that have a time out no actually the move for moving forward then till the Jona.
1: The man of where sorry that we Renato come up last show there was we lost at Hearthstone there.
3: Ja, for the chain and make forward till the needle Jona men ja, fjörsta han är Boas eller sen är det bara då tjej mål nu så först då har det spalt 22-23 minuter och kört var då han visste sig stöd på den här vägen var då vi kommer att ta som han och Jörgen Asle där kampen är också nägst i grejsen och det är viktigt att han helt en helt stöd och det är trus då ja han vill alltså rända spel
1: att det är alltså det är bara inte att han att man vet att han ska ta en grabb eller linn men alltså det har fyllt ju och sen Det är sånt fyllt så här en avs matta vid namn och sånt. Det har släppt han kör lontan. Det är inte så kallt. Jag vet inte att familjen är med övriga men Arn han. Men det är inte att man själv är långt i det. Alltså han är bara... Inte bara att han nu lukar komma på i Jörn och Fjärs. Han är alltså bäst spelare i förrigen. Gröven här i Jörn och Fjärs. Vi fyssar kappingar och chansar. Och han sexan här. Så... och till morgon till spurningen när han fär eller om han fär det största fel till bara spurningen om när och akkurat till tvär så han är väl alltså till sånt det ligger så nekvar men jag har så förnämmelse att till den som bor så mycket att han också väl till att ha en gabbar då så till allt han till tjöle väl för att en 2-3 ting det är men tar man teg och så nekvar outger som han ger så fär och är väl akkurat då outger vs. Skyvar det var som att de för
3: fem skrivning är det
1: Ja, han hade Jonas Atros som då helt ut och att jag fasar brukt. Han täcker där rätt. Alltså, han kör väl den iver och släpper bulten om. Och, men ja, så var det blev dömt i den musik.
3: Vi tar med färre och det är nu den. Alltså, ska jag kan Johnny av era Johnny Gordon igen. Det blir annars för mig. Är det attträningen där?
1: Ja.
3: Och kanske nog. Kipande vägen kanske. Ja, kanske till.
1: Jag har alltid varit en attträning så gör det att vi släpper där som förlatt av matchen. Det är fint att de släpper några förrum till skåd av batchen om det är man är ute eller brötta batchen men om det är förnäm skåd så är det det och så tycker jag att de andra bjärsingar så har vi just nu att Jakob Müller
3: kom in ja, jag ska ha kommit med
1: mål Mika, vi har haft någon några bjärsingar om det kan man vilja engst
3: och kan se där det är rockstö och skallbotten ja, så tycker jag Jakob Angrundsson med Müller som är in till sina första minuter Vi ända spel någon
1: och tar jag skiftas in till Nordjum Tide Boa som är en strik nu. Han är ju svald för så för
3: Gabriel som är något
1: rest. Ja, hon för Frus som Gabriel öppnar som är natt i backchat nu och jag hade så how did it so so sent to analyze very from John Lewis and I don't got to be honest
0: stuff as I go by TJ Broska still some got not to the core that core Ja, det är sin bästa boy, ja, han lägger ett bort fint.
1: Nu så tror jag att vi får alltså Jonas en mittfyrd. Det är öliga gott, alltså. Att vi får några dueller vid Jonas mittfyrd just nu. Det här ger att han är förmålagare för att vi ska färre ganska. Men det är inte här som ska boas ganska själv, så det blir boas ont av några dueller. Så kan han stanna och styra sin demar från batchen och nu kommer ju från batchen och styr och styr nog för oss. Jag vet inte om han sluttar flera dueller till Jonas mitt för nu just nu, men ändå håller.
0: Boas Ellison Kibok, du fick Lacknade Brottskatt igen till Stöna 15-15. Kör, tackar Brödinga Weish, du hör Axel, en tajtare hoes har vi inne. Och nu finnar han släppa sig här. Jag släpper av vunchen och... Ja, kastar det där, bete för Färgkvall här, så ska vi köra fram med dig. Nei, vel, jeg lukker å tenke sinne tempo ur, kanskje. Boas. Kjemis. Tvois portland, jeg steg, slipper til, ja. Ting skal ringte.
1: Ja, det snilt, og av Boas, og tight og tanchi, og tight gjerre, men det kanskje gjerre, det lyst for troppet, altså. Hvis du har tidsje kanskje tempo i nyre, og sånn album spalt, så det kommer til en bedre chance. Ja, det så fint arging, men ja, kanskje alt, jeg har alltid, vi har haft en, skulle tro för att dömer om att vi kanske gör oss kött av och ter helt inte löjd. Det första stycket kappen som man spänter och den är kommande dyst och så. Men ja.
0: Nu finner jag släpp inne och nu har jag bara men Jonas Fossabrygg är ju så långt inne och aldrig gör någon som är brottskast.
1: Ja, nu är det så Jonas som vi tar med honom som ska täcka av vunchen och så försöker han rända fiskpinsen och här ser som du säger han är lusen för sig när han Han visste jag hon är med Alvin till lunchen, men backa så forskjent upp ganska.
0: Klapp Jakob har röna sig ur 20 meter om han täckte. Ja, öjda med väl här. God början här för Jakob. Ankelsson Muller, den första löten han kom med.
1: Ja, vi kommer att söka han var ju kynlig här. Här är också som söka gåa. Gåa hatt för att vara så unger och läsa skjuttan öjda väl här. Och det är så gott som man säger att det kanske inte blir lugna några bjärdskar för Mika som man kanske är gängst. Att så mycket för att långt han håller så han kommer in och är klar att men så Jakob har spelat väl på Jakob så ska han bara vara en som han vet. Hade väl gått mål tight.
0: Ja, det har gått alltså där Per Paulsen har det sett. Han skulle två boy loppar han
1: till. Ja, och Mattias Madama väl ute till inne med det att han alltså tar loppa är ju inte släck allt där att han kör. Och hade sin bara nästa boll till Malmö men Madama han har ju också lite en shotman brett så skott tror jag. Det är så issue the hours kan säga han är brett därför.
0: 16-15 för er nu, Finland i Alba. Er och 30 minuter efter ett nollar till någon. Finnar, han vill jag ta här färden till 26, men det är Finnar Röse vid en inspelning. Och att gå för Sverige, att se oss med att finna Sintemar stor rad i nu att han har like rage här. Chauffören, Boas löper jag någon. Och jag heter Jonas, väl ut till. Det är inte på som här, jag ska gå över här.
1: Ja.
0: Jag vet inte, så har jag kört Roman till att gå igen.
1: Aldrig, alltså, pura ratt att göra det, Jonas. Men han ligger bara på den gatt så tajt som han ska ha vettbosten. Annars är det en pur upplagd chans.
0: Det här finner att det till Femma Freja. Ja. Jonas Fossabrygg till Boas och Kibagoda. Björn är av, steppar ut till. Ja, det är tajt, jag vet. Det är inte alla bänder här som är nej, utan det är Femma Tug.
1: Armer av.
0: Armer av. Går fram ett dörr och frukast.
1: Ta packa mina så du måste hemma nu för att finna den. Det är tydligt.
0: Yes, frukastel har 100 grader man uppe. Jag vet inte vad det är för att jag har en gång.
1: Max Sucha, ganska bra svar.
0: Jag släpper av aldrig med Jonas Fossabrygg. Jag har sett han innan. Nu är det Jonas Jaja.
1: Ja, och jag har sett upp av Boas. Ger till att bakgrunden till Finland blir nöjd att tracka sin drill. Och så färg Jonas Plåsta, han färg Bulten bara att explodera och så vidare. Som du säger, om det finns lösch några ting så är han like bra. Ganska särskilt värdemässigt och till det som ger vid 8-2 i mål.
0: Är det 2 minuter som spalt i 8 minuter. Sage av en plan till Färgar. Då väljer Finland att tacka ett like bra. Lycka till att matcha den i Färgen. Här är Boas Ellefsen Kibok och Daner 8. Tide Bolton 1 ställ 2. Jonas Fossabrygg 2. Och så är det Axel Holm. Simonsen, Morsan Einsarsson, Jan Peter Morsensen, Gabriel Kjær, Oddarsson och Hohen. Hallgrundsson här var ett upphars. Ja, vi så gör det här kvar. Kan det ligga åtta på båda med oss utkvar. Men det är kinn, men att Heiter har Hade han bränt vei, tror jag, skott?
1: Ja, han har bränt vei skott, ja.
0: Så det är... Du där var lusen in jag när jag packar sin mar min jag kanske lugga låg när sin mar uta uta vänkna kör den då.
1: Ja, alltså är skulle ju eller väl att finna den nötra packa in och till att Elia nej Bohas Bohas ever score rätt vilt och några låt och tar det att han blir till Sean du ofta uppackna men det blir han fär näkar stöver och det som är nästan när man var innan. Och kan komma in vid fair och ta hela drången chans. Det ser man. Så tar vi en natt och tar sig igång. Men så tackar skåten så kommer vi få skåten i äsen. Det här vill säga att Tidre finns flera skåter från vänster nu. Och det är faktiskt inte för att göra oss nu. Så gör oss nu att det finns ett Jonas Fosserby gå in och arbeta större över det största lötena. Och det är alltid oss nu så att det är väldigt bra för att första spel.
0: Farm något rätt att höra. Like bara att jag finner färdighet och vill sätta igång det här.
1: Och så tar det båda som kommer väl in i myrorna och strykna. Skrynar väl då och däckar på ett minuter.
0: Och det kör där ut från för Pum. För en gång kanske ska föra till där vi får en paus och en trydla fyra mat lätt lag. Så jag kan köra fyra. Och vann där med något rätt år. Jag kan så göra det av när jag har någon sin fasta samma Gabriel, Boas och Jonas. Jag ska ta som börja av vid att jag ska ha mer planlagt upp mot Disneyland. Vi har Fossabrygg nu under mittfyrre, Björn Out, Boas. Ja, då har vi varit klart här av Fundon.
1: Tar den att jag vill aggressiv igen på att komma vid Boas. Här släpper han i 20 och Tomma.
0: Frönka på frukastet. Då är det 1 minut 30 år. Boas, Jonas, Björn Out, Röda släpper sig dök noll för frukast. Frukast följer. Gabriel, han har en så skott gjort det, jag vet inte. Han var inte skott nog på dem.
1: Jag hade inte, men här är det väldigt spännande att finna en bättre. Här kan jag komma till Ardre Rytmi, här blutas inte från en och en. Få inte skatta, så det är halvt givetal. Så nu vill jag hoppa värjan helt ut och gå igång på slutna. Och så utför jag att det blir väldigt positivt i hållet. Det är nog så, det är så stål.
0: Ja, det ska jag bara så att du ska klara på. Jag kör kontra.
1: Ja, men...
0: Finna, det klarar jag. Nej, jag har inte fallit.
1: Nej.
0: Det var mot Rudvorsäng till nummer 8 för Johan Halkonsson.
1: Ja, det som är något fjärsigt är att han som cirkulerar, att han räcker halsen. Det kan så kanske vara annorlunda, men han dömer det i 24 när Maron finner bläggar sig. Hon är sin aggressiv och han kan se i aggressiv med det.
0: Så tror jag att det attraherar det.
1: Nej, alltså. Okej. Hade kanske hade hon nej åt sånt där men hade det aldrig hade bullet. Eller bullet.
0: Och sen när komma Jack Norm och skorra så är fönskan ett jag inte vill föra. Jag skulle nog fram med det vi smäcka det.
1: Ja.
0: Vad för nu rönas så skall vi börja gå nog vi bort någon strån i hålla istället Sejan 16 till. Vi följer vi blir sen så att någon like undertal där eller chill mot det att ända en go on för roller.
1: Ja, du vill ju hitta så vi har hört bara snart. Vi kom ta kontroll på strid för kanske de sälter då och i halt jag så vi har vi tar bättre. Men finna det stoppen för nätt till något skott kanske sälja brötta vakna och avance nu. Och ta vi så här brett näkel något större chanser att säga att så ger det där vi ska komma där framåt. Men jag tycker nu att vi ska hålla just linn och nu är en enda spelare och det är som Orta Taylor. Vi ska ta en lugga få och hållt i kast nu när han låter så tycker det är näkt ting att lugga kunna justera på för att för att vara bättre. Jag har aldrig för att vara bättre i Finland. Det är alltid tydligt.
0: Kan det vara för några ting som för att skulle justera på? Kan det vara att ha fokus här i hållet?
1: Nej, det är jag ser inte nu i världen som jag har nämnt. Och i halvt östen är ganska alls med sig lycka minna spelarna kanske att röjna att spela chanserna och lösa en större omkring. Vi såg ganska all om nu här. Man kanske spelade sin försvant. Men det kan också bli halvvita just försökt av om det går för dem. Det här kanske blir bättre. Men det är ganska särliga variant. Vi har skått sig om all och vi ska tagga om en större chanser så kunde vi YouTube. Så det är särliga några ting. Kanske åttaliga banan under världen som hennes avtalet skulle fixas och i halvdet här blev synd och lösch nummer ända när förra lager men Finland har kanske också målträck som blev en tjej målträck som är det skulle vara klar på.
0: Det det är homosexuellt som alla det är fight homosexuellt. Det är flott homosexuell bo vi fast på för fem och så.
1: Ja ja, vi så kör er två lys som är Luka, alltså sin Luka spelar show den handbollt. Och vill jag gärna alltså vill jag gärna dwell spel och tablo ross och också stort legit och här är det bättre no Mitchell Bjarke kommer väl spela så det skulle bära mal. Så det är alltså faktiskt funta man helt här så det är några dåliga detaljer som och jag spelar här som säljer bo så skulle det finns sända för så som du ser. Jag går hoppas det så tjän men för fan det är så mycket det är viktigt nu att få oss tvärst in i hanterat. Hvis vi skulle vilja spatsa någon här i Spanien och Österrike ner så skulle vi bruka tvärst in för något.
0: Jag har tagit det här från förra hållet att jag står och ner Seichan 16 till Föjö mot Finland i första dess ner i EM enda spel mot Nordsjö och Vartjan Lundsjön. Första mål sedan är Bås Ellefsen och Kibbe Gudur 8 mål. Tider Paulsen Hedstel och Jonas Fossabrygg har 2 pass. Axel Holm, Simonsen, Morten Einsarsson, Jon Peter Morsensen, Gabriel Kjell, Arason och Hohen Hagumsson har varit 1 pass. Så färre vi till Lollax och hörra när du lägger gå åt honom.
2: Vartjan har spelat i sin samstånd i Föjö banka. Lyfta, Däckcentra, Vastjumen, Vänsel, Sunda kommuner och Måby.

Thiago to the hopes of a nation rest on his young shoulders.

0: vi drar tår och ja men nu vi sen chill där håller jag nu Wagner då då han bollplats så gott men man är nog spänd till den sidan håller jag.
1: Ja, det måste jag allt är så det sån la första ligan leva också väl upp till vantan där säger vi all spel någon tema man säger. Som var inne så är det några ting som man ska inna få in på så att jag tema så haft en god möjlighet till nu. Och alltså vant underhållsnivå är ju färre att hålla sig, men det viktigaste i sådana knowledge till det är att vi får Josh Knocklov att vinna dysten, tror jag att heter er, hvis vi tar stående eller bulten så är det ju Finland och så är det Spanien som

0: Nå, Hastein, som favoritten av Batsjons, jeg skal se det på bordet nå. Og så er det Estrøgje som, hva skal vi kunne sammen da, altså intervju, ta for det sånt, ja. Men altså, hans forstøtten til at den ligger opp til å kunne da få syre ut til Finland, er det på bordet nå, da var ikke så lige Batsjons i alt for.
1: Vi nevner dere Spanien. Spanien, det er sånn her...
0: Haskald, det kan ha oppskjøret,
1: ja. Haskald, ja, Mårdsjøring og sånt. Og hvis vi lurer å komme nå, han, altså, det er sterkast lige Batsjons, men... Det är lite men man kan tacka lucka väl. Det är inte det så där reande om oss ju att han.
0: Ja, vi nu har vi ska se nu har vi chat det spanska Lisbon tema vi gänga så det du körla med om akkurat men det vi får veta till att Lis som så han det hem några dikter av spanska rampaster är eller hör hon stige och här är Nick för Donald spelar men tar jag akkurat tappen också rätt med Anna Sverige och att Lis som I halte jeg føringer. Hvis du får attention I ordet rikka, så kan det være de som man kan spille opp med der, men det skal jeg ikke om det øyler nek til. Men det derfor jeg fører under I Spanien. Det hendte I European Open I 2019, og det hendte I HM enda spille noen, og ikke HM I 2020. Så det ikke sånn at hvis man reger en del av den spanske liv I de røkte spillerne og topp noen, at man ikke kan kappes.
1: Jo, vi da ser... Jeg vet ikke om det mer I formatverden I høvåret. Han det är inte så bra. Det är en lösning för att komma runt med att få fånga bort för Finland.
0: Ja, det kan vi göra Finland, men I halvt inte här troblösning. Det kanske möjra att lita bak någon kanske I helt över lösning. I halvt kanske att det för ofta att ta slappna förnämt åttarsrön I Alkon och kanske manglade timingen och går så åker att tvär är förmör däcka upp och åker backar däcka upp och jag syns samstare ränkner. Det är alltid det här ganska den största troplösen här. Men som du säger, alltså, vi tar sig över den tvär för att kunna pilka bussen från Adam och straffa och förmör att värjan är sån och ting som sån tell man kan bruka till tärsånd så det kan vara vi för att sucha det ena för.
1: Så jag vet inte nu på en dag sedan jag lägger en fyr att vi har skått en gång så nu det gav oss I det ja för mig att då skjuta så att löbna på tal och med få här är det som vi strömt och bindlades och det som vi tror att jag kör nu till jag får en gång färre börja här I sätten hålla jag stövar ner Sejan 16 för jag har ett fingot to en en helt bort utvisning på ett år en och nej utvisning på ett år en hålla jag
0: Ja, hon
1: är ju gud av det.
0: Ja, nu är det men att vi aldrig... Eller bara lite, men han pjörs om 23 som säger. Och så har jag tagit på sig när jag riktar nu för början så knowledge. Och tack mal.
1: Det är ju så att jag har en Gabriel Kjell. Och båda från så har jag skått ut fra. Ett last icke för att få botten direkta. Förrigar att vi rejst över och vi tackar som de har haft där nu. Ja, men takk for alle. Jeg har kjøkt noen et hånd I første veiene. Sejan, det langt å beina veien at nå har han nått.
0: Ja, og Boas kjør til at han kjør til Røyna Fenka, da finske veiene sin tur, og jeg sitter til, ja, og takk han ikke nok tur, men at det til kjør til at Malvern nå klarer, og så kjør til at han straffer beina veien, så kanskje at det vidt, kanskje hos og kjølter at det så daldig.
1: Han är helt flott aldrig här på Boas och Bria Leo. Jag vet inte vad det här för
0: Jag har haft Axel.
1: Jag har Axel Holm. Ja.
0: Axel Holm ser man sen som däckar av matchen och långt så in från matchen och spelar vanker. Skjolter man, han är ju inte upprunad av vanker.
1: Det är väl bara en liten fasavlägg. Jag har rullat snurra runt så kör han här och avslutar väl.
0: Ja, ja, och här kanske vi må teach oss att det gånger extremt kört. Kanske vi är bara inte försvarande att Eimers är att Sean till Mankla gör oss och vi må flytta sin driver I högsjö och ta hjälp från det kört I Jontel. Men... Ja, som när vi har Gabriel allt,
1: ja. Ja, det kan vara luxtöj och finna Sean till framåt då. Gott då. Han lukar mest vid Jontel.
0: Ja, och gå mal, alltså gott mal tja Jonas och gott att vi det kjöldra efter upp och skåra. Nu så finns ju, nu så får man här I efter att man får mot.
1: Nu John, och att John finner.
0: Atje.
1: Ja, vi lägger bort den simpelna bara backen I hänsyn här tja Jakob och så får vi kjöld framåt här. Så vi kan gå ut och kjöld där, båda så kjöld och gå runt. Smått jag sig lejsa, men vi täcker väl då. Och på frukasten. Det
0: är en del av den från Björk Kjell. Jag tror att det är gross. Det är en del av den. Det är vant till att Jakob kan få där. Men viktigt är att vi
1: stäcker Finland genom album. Det är en fast avbrygg. Det är en bra skivare. Ja, det är
0: en fel till att spotta. Det är en fel att få en attör. Det har vi inte. Men hatt av er. Hatt av så ett av dem.
1: Det är en kommer från den att få bollen att han har tagit jag kanske. Är det ska väl låsa göra vid där så med hinna ända någon. Tror ju trädde mot där där. Nu kan nå kan till. Till för jag vid där får man där efter.
0: Ja så jag där vi det tacka mer hata backen nu och så där Gabriel täcker igen med 24 som för tacklings ner och så har vi Axel Holm Simonsen hinna med någon som. Rena kommer kanske ut och möta tar han center. Jag syns inte för.
1: Få frukast där. Det är också mer. Ja, så vi har det där. Jag var också där för att ha det med. Så jag ska gå där. Ja, då. Sen där. Vi var inne av det. Vi var alla.
0: Ja, jag hade det med file screening som du säger. Så jag körde tecknen. Det kan jag säga att han är fet. Men det som ger det är att Elvigan tar och backar blöder sin trupplare. Och det ringde trupplare att finna den för tajming och bröd jökten åt dem. Och tar, jag hade det som faktiskt ut som att tar föringar tvinga tar playmaker med Fyrstan Hedlund och täcka fler avgör som han inte vill. Så fint värdspel här.
1: Jag finner en Elvig innanför till Bås Kymmergård upp. Det är inte på att han frukast det. Det är Boas. Ja, det är inte det. Det är Elvig innan sig. Men vi känner klar på han här.
0: Nej, halvt det här. Tajtor är snart klar. Och kanske Elvig ska se för hur. Men jag känner att det är kika. Det har han funnits sett upp.
1: Och så går vi själv in. Ända någon händer på 16 från HV. Vi ser där hela kan.
0: Det hade varit vi då haft ett strikskott. Jag hade det bara hon som är alltså den från strikne så vi det har vi själva finns strikspel i gång.
1: Ja, det var ju en schemat för mål.
0: Ja, det har man ju där var ja. Så nej, jag synte Charlotte annars får det rätt sätta upp här Boas vinner lika som färsätten som man hållt det och läsa en armplan Elvink men som du säger, det är ganska en blandning av att strikspelaren inte är nog klarer och till att Alvin är lysande upp sig.
1: Då kommer jag aldrig att göra det här. Han släpper alla strikna och får avsluta. Och Tjus är förbo Jakob Muller för finalen. Nu kan du. Ja, det är sin sörsta. Hon bara klarar att strikna klarer.
0: Ja, ja.
1: Bergbo alltså. Och går den att tolvera.
0: Ja, ja. Men jag hade Jans Fossabrygg när hon skulle skåra. Han tycker Albert, alltså. Man ska minnas till att han är Engsberg har uppnått någon 56-an förra år. Och finns inte en bra teg duellnar. Och jag tycker att det är, alltså, fullt kommersiellt på plats. Och så tycker jag att vi tvinkar finna i den genre kring deras vilja. Och tar här vad jag inte lösnar till att skåra på chanserna. Eller att skapa större chanser alltid. Så viktigt är vi. Jag hade faktiskt varje med sig. Vi kom rymna väldigt uppsatt något.
1: Och så blir det fett. Så första det så vart man ändå. Och för går det inte om det är
0: på. Sen kommer han bara ja, han bara tar han fett i vänster men ja han blir sexa när det tar så han är låg spela ta och eller från Einar så hade han ändå Einar så stod Jarn och isna öppnen. Resten är fattigt just något just nu.
1: Det är väl färgen. Jag färger nog för att komma på något.
0: Ja, det här måste jag få klara. Det här måste jag vara av för honom.
1: Det är det här vi gör. Kom in i det här för att det blir en och Boas är utifrån.
0: Och här är det tröster som Tja Jonas som ger att Boas har plats. Jag tar nöjtra bak upp på banan. Och så får Boas en frysskål. Det tror jag är sån till tvär. Tar tvär om Jonas och ja, så kan Boas bara få honom att hoppa upp. Kanske inte så är den här färdaka där Boas. Men ser till att han kan snurra bollen om. Så gott för smal och viktigt att vi får. Viktigt att komma på plus 3 just nu. Det här är aldrig inte vid att vi är så nöjt.
1: Angel nu kan nu. Och för finlänningar i Alba. Han har kussat sin dörr. Han har följt mina miner. Och ja, det släpps ju den till. Det släpps till att sälja.
0: Gott värdspel till Axel Simonsen.
1: Vi kunde få ta mål av Garnator. Vi kunde ge ut där. Det är som vi skottade för att bo i Mika Vardom för jag får bollen för att köra sig. Inte många av Boas. Ah, det är nästan riktigt där. Ja,
0: Tider.
1: Ja, Tider Boas som för Hesvira klarar och det var smart på den för Boas första gången. Ja, då är som det vart att den där tagga ett lag på då här lagt ut. Ske ju tre då mot det. Ja, så vi får mynt allt det här.
0: Men det ser så rejält jag nämnt ut att jag bor. Alltså det ser nästan ut som att han inte är i fotboll tempo i gång. Men sätter mannen och finner spelaren frian så öliga gott mål som du ser. Men alltså lite nerast där vid att det finns kamera där nere i världen. Det är alltid tydligt.
1: Jag vet inte. Inte ofta jag säger att jag kommer till en det står om möjligt kanske mest arbetsinsats.
0: Det kom lucka in att strikna igen men det var Östens inte crushed. Ta kom inte så free chansen på samma mat nu. Vi då sist för att last och åtta så bättre möta Tarra Backon Hackre eller Jesus och slash för Elvinsna. Och finns ju tar att jag skulle ja ta kanske en ringa. Jag är säker på att för Ivan Schema 6 nog kött. Vi sist för att bara så färdar nog kött till. För när jag så tror jag att vi finner Lashner och när Hitlons playmaker så att vara sundru vidlar I den här balten. Så nej, vi där är mest här att skåra väl av en knon och då släppa lätt av en knar och ja, fint början på sättet när jag var med. Så nu Mika så kom den där som aldrig. Han fick Han var ute då sist sex kärnotterna för alla tre och han fick ju en sån gåan lång länk han hållade så det var inte att han kommer att stanna resten av dessen.
1: Kommer att finna dig här ser en gång dator och ja, han har först och främst fällt sig ner 6-6 av den av den jag ser här, alltså skjuter på det. Vi tar skiftar fra till igen.
0: Nu då så finns ju Hackman mitt fyr, det är toppskåra.
1: Då blir det här, vi ska bara släppa det till och ja, det går först väldigt väl för att få frikast.
0: Ja, så du får touch Arnes in imorgon mitt fyra, komma sin imorgon. Och fyra kan kanske komma undan om här för oss nu. Så det är inte spännande att ta spela han upp kvar för.
1: Det är sagt, man drar där så är det aldrig en av strikna. Allt det här går i brinken och ja. Brinken av strikläggaren.
0: För hör all brinken, ska jag.
1: Men för att klara vatten här och lite tacka sin fast i att du är väldigt väl någon.
0: Ja.
1: Du får inte...
0: Jag har sett Gabriel och Brandt och Eri och sett för att jag inte får Busten nämnt efter. Fint för sig själv.
1: Jag får lycka. Om jag tycker att jag syns att någon har nu har sett sig gång efter. Det är 8 röda mot en äkter. 2-20 nu utkant till förrjar. Jag tror att jag ska mest mål till Båsen Kipa Gud och vi nuttjå och så gör man Fossabrik över. Jag kommer på 4 nu. Han har sett att vi har ett mål till. Jag går där. Och kom Hackman runt så skott ut fra och på man ser att skott man går till
0: att gå till
1: att jumpa till dem och
0: alltså Anchen alltså han är ju nervös där mål.
1: Så var det bara vi spel Öland shot han bort där och Axel ska vara fyra och passa det där gondest i lugaren.
0: Ja, det är gångt ser man ta vänker spelar från matchen i sker. Bruno där vänker kanske synte ska ju Maddie hoppa in på annars han är ju så han är öppen för skåra men vill jag gå för spel för så blir vi ska på en tjurman två står vi är vi Boas och vi Gabriel och vi Axel.
1: Och så där är att vi alla bör kommer vi Allt att gå först ska vi spela. Här har vi haft det sätt att hålla igen. Nu öjden är garanteringar för nästa spel. Ja, att vi släpper det här Jordan till det som där har hotet in. Vi stänger dem väl. Rann är garanteringar i finska Alubnumba nu. Öjden nummer 13 är aktad för det. Ja, och öjden är så... Så har Axel gjort upp för Brenda Skott.
0: Ja, och han är domaligast världspelare. Och till en stor... Alltså, han däckar han av batchen väldigt väl. Jag sa att han lade att det här vinner han duellen. Och det som säger Ulla går ihop på. Jag hade Söves tajter igen. Han brände att han får lukat och skjade. Alltså, han är super. Han släckte han och kött i hötten om och tog nästa aktion.
1: För en garant så alla börjar komma lite om att vi är fyra er. Och spräckligen så är jag fra. Jonas Fossabrik som gött någon av veck. Där har jag bara snart till Båse Kivaga då. Så var det stäckar här.
0: Lena säger att upplösningen går nu och finnar nu.
1: Ja, vi släpper med en kött någon då. Nej, det vill jag väl alltså mer. Jonas Fossabrik och sin champagne om bort vi får här inom mittlen. Och bara bättre att det här för oss nu.
0: Och ta kläger Jonas och Ulla Väla kom in i mina i sin åktöj. Alltså han är ju högerbacker och spelar. kan vi gärna vilja ha några dueller vi under och högra backen men så att ta ger lös upp för något tänker han som är mittfältare och tar duellerna här och så och hade öliga fräckt sett in alltså han och Boas och Gabriel lägger störst just skiftas måste lägga störst tror och nu skor nu får finna på schema 6
1: ja och släppa till över annars riktigt alltså då är han här
0: men det är så fort alltså ganska ankt ut att ta liv för schema 6 just det att få en tvåa tror jag allt till fort det bästa poängen om man klarar att alltså varje match om man klarar just det på att han också kört kan det där vi skulle göra här och här så gör de så Gabriel satsar för några goda efter Stanford Brad över Fox och Six Ballen och allt men hade sånt ting man kan lucka för hitchen och är vant till och så finner få några go all of them shit sex så kan det bli att tacka som bara tacka like pray men momentum är chock när det är gott annars och så vi all spel ner här vid onkar trubbelgar här vi har spelat jocken
1: då så ger vi gott skott ut så touchen då var det där långt mot och en av fjärde mot här han Ja, jag tänkte dansa en jack när vi fär så jag vet. Inte.
0: Nej, och så tycker att vi så har själva någonting att hade Boas som kom ner här till Tom Mivan som tatta sig Boas och simpelt att tegran bara spelen så tror jag att han ska komma back upp på Boas så av Boas bara lat vinner så nej man då inte väl.
1: Jag vet inte om det fast är shame of sex för ja och vet det sätta en all of file från dem on och Ja, okej. Okay. Kanske man tar lösen ner. Det är ju inte nej att det är inte nej att få flyga framåt ur. Man är åtta och fyra långt.
0: Ja, det är inte sin grej.
1: Brottskast och sen utvisning. Kan bli en SCO. Ja, det är ju en Gabriel Kjell Arason och Fett. Jag tycker att Kjell Kjell lägger man tar så är god. Men han kommer nöjda med att få ner. Vi ser upp vad han inte gör.
0: Ja, jag har alltid. Han är ganska kvinnslängd med all. Men jag har alltid han sparskt väl. Säljer sig med Jonas i Boas nu. Och är varst väl. Så att han har öliga väl. Säljer sig med Nalaji. Och han häver några dikter här. Björn som säger som Tjajindi här. Och... Alltså han är väl sin där försikt att göra väl som han gör det går.
1: Boas har börjat sin tjej med sin natt nu. Ja, och bara en puffa han är svär. Det är så schysst jag bor så. Jag har ju kört Brent för bara mål. Jag har kört Brent score.
0: Halt jag nu Brent tror jag eller hur då? Men alltså Anktu har gått där och smashed dem men Anktu så kastar där snö. Sen det häppiga Malmö faktiskt färdan. Det är faktiskt finns jag med på inne. Men jag har så att passen har väl som att pass. Men Kasko kan jag då prova det här Tescalici. Alltså det får inte ha ju ska jag inte men han har ju spelat kontinuerligt och knallar bort mål där.
1: Jag vet, vi hade ju fyrt Jon och jag spannade och touch och jag ska släppa bra oss nu.
0: Det är en skriv om att vi alltså, alla spelar så här gott, men vi vinner fyra månader nu till att vi inte har varit så väl så här knowledge. Det
1: är... Ja, det är en moment om vi ändrar och vi kör som tar tag och lägg på att finna här.
0: Ja,
1: här
0: så.
1: Alltså jag får in aldrig gått av vunchen, men jag tror att det är många värre med.
0: Nej, nej, och Ölja, att det är gott värre spel. Jag ska tro mig alltså att någon galdera, så... Ölja, förnuftigt chakon och
1: så gör vi det för att till schema 5 mål och här vi vi Ragnar Einarsson och
0: Brandt som är
1: ja Brandt som är sjuk nästa ja
0: alltså ja Star Budge ja Elge Einarsson han är sen går ut och spelar så att det slår jag Ragnar som är han blir bäst av
1: så släpper du då vunch en lag sen så smäller så då väl läser jag då nu
0: Ja, och Axel här har skulle kalla det allt och så syns det att Magnus Landin rollar chauffören till han är ju Landin gått av vankor på honom men Axel här har hattarna och position och dicknar att däcka upp på batchen och spel så vankor i all när han spelar och tar hjälper att så snackar man långt så nu att han däckar batchen så är så Boas kan däcka vankor
1: och så släpper där alla segna och ändå så vi brottskastar det är 25-20 över en aktiv 3-4 minuter till förrjärn och då fingrar brottskast. Jakob tog sen, alltså man Jakob tog inte det brottskast. Nej, Mika är framåt. Vi vill ha trojärn till dem.
0: Kan han sen haft ett skott med Mika in? Jag går så inte avmål. Alltså sen har Mika kommit in natt. Jag alltid har skorat en av sig när han kommit in natt.
1: Då gick han till Gräsar i rätt där. Och jag släpper Boi. För Boi Mika var det om Oliver Aschbach för att ha sitt fjärde mål där.
0: Ja, och fyra mål om månaden till att jag distinerar sig ordet. Han är inte livrädd, som man säger. Och det som är intressant med oss att jag pratar, det är ju det att vi har ju en öliga krävande som att Spanien och annat kvart. Men, alltså, mål och stöka kan ju vara öliga viktig. Ta vidare om det är ordet än. Så det är spårningen kvar för Kaffir, gusse farger gruppa där nästa mot nu. Anna Sean vi man Sean det först locka dysten och det ska man ska vara framme för normalt så helt för att trycka bara för att vinna men det är väl en chans att så att vi spelar fullt ut vi lums negna så spelar spel bort nu.
1: Ja, det var nästa då på så ser jag då skora så ett mål nummer 11 och där.
0: Då väl så jag när Malmö ner alltså kommer vi Malmö ner fänga och skora bort nu. Ja, Alex Malmö där. Det är så hinner nästan tar vi snart igen några så spelar bara från några för oss och skjuter bara bollen mål det är så näck mål men hade det så svårt att göra ja Chabo alltså så fantastiskt för ni det var en sån spelare hade att ha hon täcker det väl upp
1: tror jag vinner ju alla bättre där alla så ju som Chemo 6 jag säger Lönnar sig vi har en boss och med Biden med Chabo men får för äldre stadsjön då Är det utrustning vi ser på sig? Lägen fått med? Han har
0: tagit fångar, kolla bajnen i hjärtat. Ja, men... Ja, till spurningen, alltså... Hon kan visa det. Allt är sådana som man ser ut där man är rönt att locka bajnen i kammar. Alltså, det hör han väl lov till. Jag tycker inte att det är dömt till Marius med kvar bajnen som är ute efter. Alltså, jag vet inte att det är dömt till utrustning. Kommer dömt till utrustning. Men han och Tajter Sjärman har däckat väl upp.
1: Ja, det är det.
0: Och det är kanske värsta nämnden att... Att han som inte... Hade han inte... Nu får... Jammer Allen kan man ge att... Peter Tor Jakobsen hade en ute han som annars hade man vit att spalt det så större kapital för en fjärde han är en man annars en go where spelar som inte vi så det är viktigt man finns inte lavern och åter Axel där tack spel och helt ut att ja alltså vi det är helt ut att skora så vi täcker väl alla Axel där millimeter från att fänga så att inspela Mika Bjarkar och ja så stannar det bara klart
1: Ja, det blir en mål som kör den med. Vi får inte mål in vägen. Det är så att så står hon om att det är. Jag ska bänt här. Men jag har 6-22 nu. Och tack för att man har på alla vill uppåt tro nu.
0: Ja, like bra Finland.
1: Jag tänker det sista. Sista like bra i kjöpen.
0: Ja, jag har varit så där jag tänker det så tydligen. Men det kan vi rätt att följa till Notarskål in dess nattbuster till att nu har drackat minka från 5-4 och kunde minka efter. Det är akkurat som kanske som vänjar nu ser och vi tar spel som ska bli bättre. Och tar skolkjön lösen så all spel. Men trobler som Finland är ju inte att förra skåra eller förra till en större chans skåra för någonstans. Alltså, det här har då inte mäknat att finna en, kan man säga, lörst sett norsk.
1: För att, kan det vara John för att lägga fokus på nu utan sig. Nu såg vi det inte sista all, vi var inte för till att välja kött med all. Men det ser ut som att båda tjejerna kommer flyga också väl. Alltså, vi är med sig att få några helg i mål och allt som är sen så gör det att komma till möjliga alla tojnar. Och det är inte kommit möjliga så Så har vi mannen vid nummer 14 som bara smäckar till utifrån och skorrar. Kör han inte att förbättra till förrän bara nu?
0: Nej, det är alltid inte. Det är alltid ting man kan bättra. Alltså, vi har gjort en uppad med Romax så har vi längst en lockarna dess. Det är helt vitt. Men jag har alltid att man kan säga att spel som så är öliga gott. Alla spel kör är öliga fler, kan man säga. Karlsons morst och varje spel i huvud är öliga gott så knowledge. Nu såg jag så att Gabriel ser att få en paus.
1: Ja, sen brander det bestående så att jag vill höga
0: Ja.
1: Han får lägga byggen att hört här. Han har fast i sig någon kemosexalbe. Som där kommer till Malmö bra. Så där sett nu längst fram till den uppe. Det blir bra. Det blir så bak så. Alla är väl bort. Alla är långt känd. Och Axel ska ladda färre.
0: Ja, 100%. 100%. Det vi får pressa där lärmingarna här. Och tar få komma till en vångchans som är okej. Men inte kämpestörer. Okay, Ja, jag vill sagt att jag lät han bara färre. Alltså, Boas har satsat och det kostar ganska mycket med skott, men ja, det är inte skott som är en nödvändig chans att skåra den här. Så ja, Axel är spänter och kanske inte får nägga.
1: Kim Jakob är normalt att han tar också här nästa, en bråskast där. Han klarar inte att få kroppen och hända ner och finnar skåra till stövna 62-3-2-lackering. Det är 6:40 minuter så är det. Så är bara 3 mål minuter. Jag tar för att lägga för mig här alltså.
0: Ja, det är ganska helt så Oliver ska ni ta prova. Och grepp är och vad säger Mel Trash här så att spela schema 6 ofta. Vi ser att Liv för en offensiv Erika. Men det kallas för att man kan bara så gackna det här plåset som är Nu så Gabriel som inte är i Alden, nu så Morsan Andersson som är samma vid Jonas Fossabrik och Boas här, kibbar vet.
1: För Jonas Fossabrik rönt som vi har en äldre innan strikna, ett näst icke för frukastet. Frukast till, till följare, jag slukar torskan när jag är och Och ja, så jag har Gabriel, jag snackar gal, är det kvult som ska sen till er?
0: Jag tycker det är kvult, ja, han har spalt, alla måste när vara en sån knowledge och spalt kvart all upp och bluggan i gorska, så ja, jag tycker det är ganska, jag tycker ganska för att finna när vi halda sig den arvstypen nu han har lagt det. Morsan är mer kvick, uppåt kvickare, så kvickare spelare, lackare spelare som kan komma under några ting.
1: Vi har Jonas Fossabrik efter röjande väl av och avslutar röjande väl Jonas till mål nummer 6 så är det där.
0: Och han är öjliga, ser öjliga dagligt och sådär. Eftersom han finns ju för en handball så har vi sådär flöjiga unga hackarbackar. Nu har vi en par Rasmussen som är vår profil i första dagen när kvar för åtta hans nu. Han är en annorlunda typ av hackarback än Jonas. Sen är det bara kraft eller så. Men Jonas är en kraft men han är en öjliga fältfimmer. Ja, det är gott.
1: Jo, klarar han inte. Ja, vi har varit klara att komma ner till den där botten.
0: Jonas ser att han dog så väl att glöja av på spelaren nu. Och dog väl att älskar att ta med när han pressar som så är. Jag går spelare sen. Fantastiskt spel.
1: Till vänstra vantgen och så är det. Det var otroligt nästan att jag finner att det här var slag rätt.
0: Ja, och till det som vi snackar med Jan. Tar skulle stäcka för dig och skåra. Vi har kommit in i dysten. Ta mäkna där som planerar. Så vi har skårat 80 mål på. Och på. Att för motor och till nästan inte hade aldrig besökt någon där kärv, det skulle komma till en gammal chans.
1: Och så släpper det här in och strikna och förbörjning av Erdenbalden. Till Stövan 8-2-4-2, 8-4 mot Lekter. Förringar kom där bara. Jonas Fossabrygg går till Lavellau, släpper ut av vantjen. Jag vet när Morsen ska ha sett dem all där.
0: Spassar igen alltså.
1: Ja, så jag vill ju ordna flottan för
0: nu har alltid det hugga så här. Alltså jag tror att alltså tar vita dock även tar vi även men nu då kom gång till ända spelen där flyter just ska bara chans så då ska gå om alltså Jonas att alltså han tillträs för mer som mer tar han inte back upp och så finner han alla snitt Elvinsta och så då är det gott att Jan Peter tycker är sen då tryck vånga avslutning där vi bara smäcka bollen i normal mål. Så nej, vi skår en ekke om Alba nu, tar man säga.
1: Frukast till Finland här är och framvis i 26. Vi har ohälte vi spärra ett lom något efter oss. Jag har snabbt oss dess lom.
0: Ja, alltså det är att nu ser spåren som alla. När det är att vännerna börjar rotera, visst det är många sista. Vi har faktiskt vill rotera nog snäcker djung, det är särskilt djung fyra eller kanske. Men till John, vi tar några spelare som ska spela nästa match natten och till spårningen om man låter sig att okej, nu tar jag några spelare ut några måste.
1: Ja, men det var en båse kibag och det var en Axel som var för att lägga mot det. Axel, gott nog något när jag skulle ut för rollar inte vi.
0: Han spelade inte all för rollar, men han spelade väldigt att ta in. Ja,
1: och så släpper han. Spelade för några väl, släpper en svig och smörigt under det.
0: Ja, tar jag funnet, tar jag lösningen här att jag faktiskt funnet först mot mig. Och det är det som tar skåret för festivalen bara, det är att få spelen in till rycknet.
1: Jag släpper för en efter Ranob och så mäter jag en till Finland med Eldestown. Jonas till Morsan så är det Boas. Och så har Brejk släppits till Silagas Ögle. Nu går vi göra Boas. Morsan är så sjön hinner att det är prickel och djur och löpjök med Morsan. Och han får göra steg och skåra allt så utifrån sin första mål.
0: Andra
1: mål där.
0: Och haft er filmen är så kvicker och då har suttit av målen när er. Spela, flytta bara bussen fram och fram och så får han bara själv. Det är öliga viktigt att här känns det som sin bojn. Ja, och här är det han flyter bojnen som du har tagit. Och ger det sjåan det inte vi vill, ja. Eller ger det för att få alla kroppen i över, men det enda så är det blir ut och sig. Jag syns det är öppet. Nu har alltid jag sett att det är...
1: Finna skifta.
0: Jag syns ju Axel ut och syns, okej.
1: Ja, men han har varit Axel som... Okej. Axel för långt ut vid bojnen, det där.
0: Alltså det är ganska hinn domar som rattar. Eller en domar rattar hit. Det är ganska östnu, alltså, får inte han för pausen och låter ganska Axel. Han spalt olja väl så att man känner som Garfield i natt, tror jag inte alls här.
1: Fan, vi har en touch mot Västerjärstövan, 3-2, ja, nu är det också galgar uppe av talvet. 5-3, 5-20, 3-5-20 till följare. Det så att halv ner i Jocko Stentor och har funnit sig att det här där skjutsen. Och så att och så har vi det sådana och så har vi det där. Nu finner jag det här så var allt Jocko om Jocko om och mycket vart om han. Ja, så mycket har haft öle och näckla bjärsingar där, men det är sådana vi har brukt för
0: ju. Ja, ja. Nämligen som ser omtälle och han är kanske inte näckla av Vånstrom, men han tar också en öle och glada bjärsingar gärna av Vånstrom. Det är något. Han hade sånt som en nokla täka möltes under från Finland. Vi får så tajt på Paulsson Hetsal innan så av Vånstrom och ta Axel där ute. Så, nej, nu spelar vi att komma fram med 6 minuter tvär och ta tjär ut.
1: Ja, på hans och kiva kan du ha löp in. Skulle ha sett 12 av mål där.
0: Ja, alltså, så han sa sista ball på toppscorer i Watchan EM i 2022, tatt oss ut om oss över mitten. Jag tycker att på oss, det är bara som man säger där, men han är nog ankar ambition om att bli toppscorer i Skapinsen.
1: Ja, jag vet inte, jag ser det väl, jag har släppat ut av Vanchen G där. Ja, och så går ju Mikael Vardom. Jag vill satsa på oss med en egen man, så vi också hör upp det, uppbackning alla ställen och så. Vi släpper där.
0: Ja, det är som säger, hör upp alla, vi satsar liksom där och pratar ganska gärna alldeles för att lägga. Nu ser jag att näga så ovanligt moderna handboll som att ta fram massor av däckar på sig 20 vet. Ja, kör fast det hinner.
1: Och så är det där, vad annars ska man göra?
0: Vad annars ska man göra, ja. Nu ser jag att gäller vi Tallinn och Finland, vi är som står framför det. Vi filmar alla.
1: Nej. Ja, och det är så sala simpelt att vi står för att stäga på oss ju under det snön med det här Sofie Jonas var så här brygg. Han flick vann det här stället.
0: Jo, men jag tycker att Jonas gav den plats till andra när han luttlar för boj och en spelare till någon två är äldre än han. Så är han
1: tyckte han. Jag
0: så lappar han simpelt med Alman på andra maten. Det är... Ja, det är dagligen respektlöst där Jonas Fossabrik som suttit där. Tar Jeff också den plats. Ta här så kviga spelare som kunde utnyttja det här. Så... Det är det som vi kanske kommer att sucha alldeles för att prova. Att tacka på oss och kippa på det
1: gjort. Åh, det
2: är egentligen...
1: Stefan har striknat alla nu som du vet som är glädjig här.
0: Så nu är det så fint, nu är det så... Ja, och hade ett damm om man faktiskt funnits av en jag tror att nu tackar det lukar lagbra.
1: Ja, så det är... Kan det vara möjligt nu? Det är att kunna ske 26 och alla upp, kunna tacka på oss och ta.
0: 26 är ganska, jag vill säga, ganska inte en kärl i lösningen. Det är som ganska är en kritiker av moderna handbollar. Nu har vi tyvärr inte forskat vänjar nu, men... Det är en upplagare, men hit är ganska att man har några ära målagar. Och nu gatter jag varst för att talvan här i Skoj. Vi där förr är alltså åtta vid fem malen, 2-2-2. Så det är inte några stora för att finna när det knappt är för en frak. Men jag är vant som strykbältare, jag är vant till kärmalt sex. Ett lat här att finna en ära placering till strykna, eller finna gå placering till strykna och så läs att hinna backspelaren kunde få målagar komma fel och bjöd allt. Vi får få en ekplats att spela, vi ska tacka på oss.
1: Jag vill inte för jag kanske jag vill här vi för att till.
0: Så där Elias
1: nej där boss ut som den bara. Och nu så gör jag show och vad kan Lars Gabriel.
0: Nej, det är Gabriel och det är hon är inne i allt.
1: För där man så där singa. Och jag måste säga det som då.
0: Ja.
1: Ja, det släpper du väl alla Jack någon
0: och. Det har tagit sjukt men nu så gör det inte alla vattna så. Att det är massor av bäckar på oss så länge att så spelar hon faktiskt på 13 sexspelare.
1: Ja, och Jonas.
0: Ja, ja.
1: Så tror jag att Jonas, det är att han varje snett Jonas nu.
0: Ja.
1: Så är det väldigt oj, jag säger European Open Cup, för att Bay Elias.
0: Elias och Paul.
1: Och Paul blå, Mansvärd dra och ta värda bara.
0: Och så Paul Mitton, ja.
1: Ja, och ta värda Rowe som blå tog. Eller ja, Rowe som tog allt av honom.
0: Jag hade det var ju Rowe och ta Svein Rolos som något spattar match nu. Ja. Men här skorar vi så nog i tankmål. Vi såg där bara köra mynt någon.
1: Och
0: hade det som Boas kan göra att han inte släpper spela. Det är att släppa vi har spelat. Det är bara att sprinta fram kast tankmål. Och ja.
1: Tror jag tror jag inte lagt där. Stövan är... Tror nej, 4-3-2-8-20.
0: Ja, alltså det är... Ska på nu är det så att tror jag att Finland ska ge sig till Italien så för det är åtta vi får mål och testar ut att
1: sex mål.
0: Ja, sex mål men ja och inte för inte plus minus för det. Plus sex och minus för det.
1: Ja.
0: Så
1: Jag
0: bara hoppas att det skulle av källor studiat för.
1: Jag hoppas att det var tjej, att all fjärs snabbt jag nämnt. Men när det är då vi alla betalas fast i sin tjejmsäng och ta kassa bara då om och... Ja, så att säga, det Och jag kan se det bara med en i torget, det är ju spännande för ett landsliv vi kommer att
0: studera. Ja, det är det. Heta det, heta för ett liv som spelar gammal handboll. Det är och... Sean, vi kommer att möta bättre linjen i Finland. Mest bättre linjen i Finland. Men i halvtid ta... Vi tar vursta, tar vi... Tar vi kommer igång till skapningsnivå. Nu under distan så kunde vi då så spela hur vill vi göra handboll.
1: Ja, då släppa då. Ja, Axel vill inte något där.
0: Så kan Boas vi att där.
1: Ja, men vänta. Fick jag svara. Då är det ju när man ska börja då klara det helt än. Fick jag att du varjar. Alltså den rönjan får så bli lucka släppa sig där vi över mannen och så blir det ju kört.
0: Så nu kommer vi prova kvar att banda alla upp eller nu. Det är nog kvar Allen, ja. Fick vi få en Allen gång.
1: Det är Gabriel.
0: Han är nära att komma ordet i jakten, men det är nog just en kvät att ha dömat sig med kast här i stället för att Alona för långt.
1: Det är ungefär Bås Stefan. Det är klart vi är, men det ska vara igen. Stefan till skott nu på oss. Ja, vi får börja vantjen också. Och Axel Holm.
0: Han har sett hur spelare kan lösa några stövare som suttar under trupplare. Och skåra på några som inte kör ut som chanser till dem. Så har vi Jonas och Boas särliga. Men efter han är Elmer så Boas är genial. Och nu utåttar vi, från talen sina grannar, så utåttar vi tjejmålen. Så heta för att vinna. Och till fullt upp på bord vi särliga så att man har skjutat bort.
1: Nu vinner jag från Lånebo här under mitt fyra och nu spelar. Kanske alls faller.
0: Ja, hattar vi har gått nog en... Jag får kalla den öliga Blader Alfred.
1: Så jag hade bara skivor att jag ser... Och dom nu ser det ut som... Nu är Gabriel där bra. Smart. Och nu är det Leon Peter.
0: Fralligt
1: mål. Ja, Peter, alltså det är öliga väl. Han är... Han bränta först att jag ser, men det kommer öliga väl att...
0: Han har blivit kallt, och så kallt där. Han trycker om mål och att det väl är så här... Han är lysande av Malman, så det är ut som han skjuter bara från stort till Malman. Så... Och det är ju så viktigt att Blavia skorar. Så nu är vi framför vid åtta mål och... Så hvis det skulle egentlig dem som Finland vinner Estridge i morgen, så er det øyelig viktig at vi har vunnet største av Finland.
1: Finland, vi har aldri blitt hørt, og ja, det får vi kjøpe en til hjørne, så er det som er under en stund, og så er jeg klar å stegge dem om. Frikast Finland. Står om så 6-3-2-8-20. Vi har vært Trudjern Holland mot etter. Ja, og så kommer alt skåd enda så vi får frikast. Ja, sen chela där för utan man så där. Men de tackar väl det. Först ska alla spela så här kanske. Så där är det stått ut. Vi tar den dubbel på Malmö Sverige bara. Det är ganska wow. Så det är en god väg spel här från Gabriel och han mobbar han upp i ett topp mål och så är så mycket mål om det vi
0: alltså man ser Gabriel Andersson spelar det väldigt väl. Alltså täcka så rent och så att alla ger av matchen det mesta och vi vill att vi alls spelar kvar ordentligt väl.
1: Ja, det är så här tjuta där först liksom färdig igen.
0: Nej, och tar av fullständigt där så går och vi knäcker av där att man lade sig knowledge. Och det här var jag tror jag vi börjar att däcka så är det väl upp och börjar fortsätta vi att spela gott alls på.
1: Ja, så här får jag stå där med här FN-ar och Björne.
0: Så har man Ankerman tas upp där man. Här kommer han mål i handbass just det och Ankerman knallar bara på Björne och ja, titta som där.
1: Och nu,
0: ja. Kom stor på Malta nu.
1: Äntligen det kommer att se. Alla Boas är färdig ut så ut så med alla andra om nu bara 6-6. Och så gör man. Och nu man ser ju 3-2 jag ganska som kommer in och Ragnar Hansson.
0: Ragnar och så är det ändå kommer in att svaga bak. Och så kastar Gabriel och spelar vinster backen och låter Tata Plosser som han har spelat i. Och Kinne. Han spelar sin backen. Ja,
1: fantastiskt. Ja, det är inte så dejligt att känna hoppas det är någon som känns nu i reaktion. Det är det där kurvan med det här hoen som skorrar.
0: Ja, jag hade det där hoen, ja. Ja, men tar halvt ett ålder sök på Sojmata. Kan man säga här nu.
1: Och där fortsätter jag det folk som är och så går och fullt vi.
0: Ja, det tar jag först gas kommer att ta in och jag alltid man måste säga att jag satt jag lagen för att spalta av er nu då. Hövon hövon stiger och åter Mika över teacher. Han är teacher några han är teacher några först gott till han här vet han han är lagen som kan bara att attacka spelare
1: så. Nu var sen klagar alltså Usman Elias Kamp gör ju klart att komma in där. Och först ska alla börja, vet du.
0: Det känner inte någon vanschen till oss. Det går fär en upplöjning när han måste.
1: Ja, jag har en minut efter det. Det var 8-3-2-20. Gabriel Kjell, vi gör till Ragnar Hengason. Men ja, vi har bara en fär Lugan och Bjergsing på kanten av Jassar Arren.
0: Jag ser att det är inte några Bjergsing har tagit haft. Jag har inte något att göra. Nu får jag inte tullen i EOFN. Men hade man varit att den trea eller klart sådana lager. Men attra, vi spelar den pura för en chans.
1: Jag ska säga att det är en hött och när jag kunde göra sig fyra håll och jag har inte haft arbetet.
0: Nej, nej, säkert.
1: Men nu så ska vi verka allt för förra gången. Halvet mot rätt år och det här är ju om det faller för det klarar vi att få ett jag kött och alla bara en eller fem där som börjar spela det. Spela det ut och ända det stöd. Ja, så det där är en halvt ut bra.
0: Få ett tydligt line, en chans. Jag ska det så här ganska.
1: Ja, Axel Rönns ju jag tog mig mål i äldre än att tagga Alba, men här är ja, då du ju köpa för att få ett sista mål i att göra där rejsen och han ut, jag hade att ta sig an det var takt och bombat var bort här inne, så står han ändå det var 1-3-2 och nummer
0: ja,
1: allt
0: att det kom på 1-3-2
1: ja, ändå 8-3-2 det var 1-3-2 är första dessen och tjockföljande mot Finland, vi får lycka av att göra till stolen i sjukvården är en man har mig för dagens med understånd och sitta där så länge.
2: Vad är det som är så svårt?
1: Mitt kvar är så jag lägger när jag ser jobbet kvar kvar dagens läge är allt det så där riktigt att för välja det med som ska gå rätt om.
0: Jag också har första andra har.
1: Ja, att det är mot mot bästa båt. Här är ju andra när grön boy faktiskt. Axel Holm Öden, det viktiga värjer nu man säger en Ol Hallgrundsson, en Taitor, Båsson.
0: Alltså Jonas Fosserbrygg, som sex år gammal, han satt ni aldrig att säga när han spelade. Alltså, ta han kommer in i Jogmina som var ändarna för Rölaj och fick ordentliga flow så samman går snäga kan. Detta friska lige tar högt egen i kjorten en chans då, ta för en gång och kommer emot.
1: Så tjär, för jag sitter här. Jag har kärn någon kvar. Vi har faktiskt läget över från Bauna Jonas när vi är nere Oliver Aschbach och Montreuren i Finland. Det är det här från Eifra-kåren i Lia.
0: Ja, jag har alltid det som är EOF-kåren, ja.
1: Ja,
0: det är bra.
1: Ja, och det är kanske inte... Inte läget öljande underversk att det skulle vara bra eller sen att kippa gudda som... Så fick det faktiskt läget i skåren 13 mål...
0: Ja, han får nog få ankra av sådana här t-shirts någon och tjocka någon. Så nu ska han spela näka dessen i enda spelen. Han är... hans största förstprofilen till kan man då se så att unga som bolter väl vilja och han är ju spalt en framgjordist och kan inte spela upp att det bättre än han gjorde det men väl helt otroliga gore och finna det unga lossla stäcken faktiskt
1: ja och vi såg ju så var Nekortag avbörde först och allup någon vid vi spelade ju väl runt eller här sänder en spansk vän jag bara nu och jag syns större för dessen morgon. Ja, det är...
0: Ja,
1: alltså... Det är en hög stöj vid att avsluta sin chanser på.
0: Ja, jag måste säga att nu har vi att vi har skåringsprocent. Själv har vi bara mål skjutt, alltså skåra mål, men vi bränner inte näkv. Och vi har några spelare som... Alltså, tar man här så stor högt som man är vid Boas och så Jonas och Träd Särliga och så näkv från åren så blir det troplare av världen den profilen. Om vi kommer att möta någon halvt öron i morgon i Spanien ta vita spelare nu, nej? Men alltså, hvis vi får akkurat alba køyre på hendene mat som nå her, vi kommer til akkurat midt i fjorden, og gav en chans om, så kommer vi da også gå en ekmål mot Spania, selv om nivået vi har til at, altså, nekva som malen, altså, Boas jobber akkurat som han vil, og Jonas, som den yngste spilleren av forskall innom, gjør akkurat som han vil i løtten av dessen.
1: Så man är nog spänt att lyssna morgon och
0: vi
1: får se om det är strömmen bynläges. Det är ändå 8-3-2 och 1-3-2 till följare. Mål till den följaren av er. Man först anbås 11-sen. Kibagadu 13 mål. Så är det nummer 1-5. Jonas Fossabrik 6 mål. Axel Holm Simonsen 4 mål. Så är det Jan Peter Morsensen, Gabriel Kjell Odnason och Hohen Hagensson har 3 mål apart. Så är det Morsan Einsarsson och Taitor Poulsen Helstall 2 mål. og Teidur Boasson fikk ett mål. Han har vært til å høre her fra FM8-portalen og i det vi var sjåvang etter Beinleis Morgen vi med dessen under mot Spanien vi vet Agnar, takk for at du tog til bruk alle søkene sammen vi gjør den her og,
0: ja, takk så mye
1: ja, og så høres vi til Morgen
2: Och att jag inte spelar i sin samstarvi, följa banka, lyfta, däckcentra, varstumän, vänster, sunta kommuner och målvikt.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt Nordvestmanna björsne vid Eknon Ejon, du kan stäjst nu röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og gløym ikkje at vi tar spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00. Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulleklokkar. Vi tar radio at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte direkt vei. Gulle veit.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sånt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lattare som här att välja ett bilvask. Vi bjöva trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.
3: Fra portalen nå, nå løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. Og James fra Telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn halvann tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nækren tøy. Vil heldur heva fri,
5: til råkei. Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, icke är gott nog.
6: Färsöland inser öllon färja falska ena goa olasög.
7: Bilodder inser öllon färja falska ena goa olasög.
8: Landsfäla handverskarna inser öllon färjun, limonsöjnen och samstadsfälovon ena goa olasög.
9: Vita sev inte ötlån ena goa och orskuruga olasöka.
10: Fra Luiv, tär och tynum blir yngst ena goa olasöka. Luiv.
11: Fra kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska vi kommuna?
12: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Frost innskjer öllun enn a goa olasuk. Frost tykker a godkjende el og køleveidar siden 2008.
2: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskjer öllun enn a goa olasuk.
3: Hølse Røktarfelaget innskjer öllun føringun, limonsynun og samstarsfelavun enn a goa olasuk.
4: Jusk Førjar innskjer öllun fyrjafolkje enn a goa olasuk. Jusk Førjar.
1: Fra Krastein. Vi innskjer starsfolkje, visitafolkje og öllun føringun annars enn a fram ur goa olasuk. Krastein.
5: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
7: Vars du är av att Safari Transport hever sitt egna callcenter. Här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
8: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsverslan i fyrjon nekrantøy. En altjå håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
10: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästar? Hetta mästar att här är framlåttar ett till strängaste omkvarvskrövån och är i medel framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 5,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett där man, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Maxikondi. Släcker tostan.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kastar eisne röjna och kräva VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Bøylegg du av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensela.
3: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärldslam i Färjön Näkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskjödner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 155 kronor via Kjepa Distapatchen. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
4: Är du mål, har du höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.